kwa kuti muna gwanesa mezuwa le na ina tatu muharere erago kwa imuna sikiko kezuwa le nili ya mpuruko mpaka runga mtungike no kumpanyi ukangure uwa. None muna diliktu manambudi deni parpero SMS tatu muharere erago mpaka runga mtungike. Mokaru watu kwa kasupi, tuvure kuwane kera kumwenu wa kwetu nyamono nzira, mokura katupamo, kutundanya pa katuliga unukire, nkera utatu dogro mwane ina une, mokutarasi inki inavuru kuhoro kako, mwono nzira tetu, kavango zoto kero zoto pumezua, imotupuno wa kwetu mungkuru mbara, poruwejoru, mpito zeni, mokuvuranyi kukatupamo.

0: Guane kereko kumweno warrant kahonzo tundira mokavango zo tokero moro moro warrant
1: Moromoro.
0: yaro
1: Nompindogo.
0: tuwa wawa
1: Ya.
0: o warrant yoko
1: Onos tuawarika.
0: tuwa mtambora
1: Ya, pandu kompito. Mwotango datu ka pandora pura kene eka pura kene mongora ngurezi. Warrant kahonzo tundira mokavango. Uto kero koro haro manzira. Tundanya paka tuligwani katuligao nukire nikera. Kombelewa kwa rapota kwa mahudiga tatu. Leko mkali kera si kari horo kere ni poi hayo 10 o'clock ngora ngora peni. Kundawa kutumburanya sika nkudi. Mustara setu sa nepar. Mkali kera si msingi gomba skora. Kani msingi getua ta ayuka engano kombi ngazimwe mkai kire nyasi msingi gomba skora ta gendere nye mokachiko staura agi alitura nye agi kakura kena msika koseo konze ni makura katia kusuwa hene ya kundira konyi moko kura tayo horoka engesha paku apaku pembesa mu msingi getu angano wale angano asi gomba skora zuveko kapia kumzuwa makura Europa kia zuva nye spende soko nyima kandukire na koko lia kupitire tuwa makura toka wali mbwende kama mbwende msingi gomba skora kare manini na kaoke mara kama mduki sire kuspangero kanguanenga na uhaku Leo alika ya karere po mkunda kwa tondoro mustawara setu esagwane kedesa rundu na nkure nkuru mkai kira simsingi ta singi tuku makura uzna bona tazi sike nye ko injiri tazi paturuka kwa za paturuka ngosa ditoka kuduka tazi sike nye po opena kosi po windscreen yabo ya pekende ya tarere msingi paza kulitoa na tongo sina kure kende talitauka kura msingi yoka kambili kire dara kwa teorema tupoka ukeremu msingi gerike katera menemu ni kwa utupu rezona kwa tuko ketua hudilia huu tatu kali ya karere nyo kumkundawa kutumbura si siri kunga haya ne paroku ili ambara po konguro po isewe niteni mkaikira si msingi botraki ta singi nyingano ayuga kwa tinsa besi mkura mostaura kamkere imuna kwa tahete kereko nyingano akandane kumbandane imuno yo kwa tazumbane sanyi mpangera zoni nke sisikoto nye imura ikaheke ikoto yu alika itame kere nare kuza ruhano ruha kwa tairomo nanye ina mtwe gotoro kana gunye kwa tarukachacha radogoro ambara muimamu na kwa ambara zona ukotukulio tuwa dukali zona ukire na kauke kwa tore mwaka ukeremu sigena igu ambara mahudiwa kara potereko kombina wazetu kusako ina ambara ratatuku ini kiongandi si kapantere keda unene po yeyo no kwete tuwa nomba sora watu ambara katu unengire na kera si seka kusinga mba sora zoge tu goren kwa yoi na inike eza organize self on indi to dana no msika ndiko hili ina yoko mga story pura no EFO no wale koma tui pura kene no msika kasi kuhete kira kona ronye kukara no sinkasi nkenya pan kenya petua pura li ujoko ame na epan pura kene na epan nilizuhe imohena nava vakwetu vamwe kugenda porupadi poero imwe tokagwana mutuka kugenda kusitaura panontere dositaura ndimo kachiko sitaura mara aritura inai iye foni aritura mumasi tapya kuzuva si etuwa nali wizako kondingapi nkhanise yapisingoso tokagwana ipo ili inai nike vakuranda muachina inai iradio ina vakuranda muachina yoyo na kutura nye sound kopena makura taagendini asina yoyi ina kapuno ura sena lichanju kukwe tuwe we kapano li mona lati asase no etekela koli zuve mlea kundunda noko no guana soroso kunduka asitu etekele niko watungi mo tu etekele niko ligore kwa inigi ukarangosna no kulira akwete tu waku kwama ingesi wana mposti wena awa simbi nofandisa mumatuo awa sikuro kwa tambire wakuru pewe tu sitoka gwana simpena pano mpena maruronde keso gao etu watoka

Mukaru wetu kwa kasupi tu gwane madi mbudi gitu kwa mkweto themende emersian mafura katupamo ya kuli nyunga ngai mauzuni masora ngosetu imotu muna mwana mkunda dedu no minute zimeko nono sekonde dongandi makora stone veri zetu za wambo mbali.

0: Koka nalikuwa mohalia maudano isi nko utumbuli kuwane kampito oyo witemo mbudi da maudano ano kuruha ruankinda oyo nakaroshi hamu Heroes Cup nga wakaranguli na marumba tano akwa rapaweta maudano onga kakaroko isi omopa nakarangulishi mayua rombiri na mayua matano mutano kwa hamu Heroes Cup omunga warura na maudano wawo kushira cha maudano cha nyondo cha pashure omunga pa karama rumbatano paka shika Griku Legends kumunguli na Paulo Sungula Legends pawiri ya uwiri kushitenge yuwa omotunguli wanashungida wantu owa nakarisho wa holi maudano wakahende kumunaka kwa titako maudano wana shahi nukunya kuhira hamu Heroes Cup oko kuna karo ngulishi nga kukara marumbatano auka wewa arura paweta maudano wana Pito, ndakai karene kwa kutumulikemo, witemo mbudi da maudano. Watu FM.
1: Moro keni mambando.
0: Moro keni nanwe.
1: Pindu.
0: Tuwa juliwe niko?
1: Akene tuwa wawa.
0: Yaro.
1: Iyawe. Iyo nane hasha, hasha vene ka, katuburu kukurara po vene tandawale.
0: Iya.
1: Iyi, kwa maudano.
0: Tunamtambura?
1: Iyaye, tupandure tanko kwa mtitu wezitua guwana, tupandure hena nombudi nadi nyedi mwa tupemo.
0: Iya.
1: Yeah. Iyaye, wali ambe kwa haratu puu wali ni rondele wali opopo spana sa KK
0: yeah.
1: United.
0: Mm-hmm.
1: Iyaye, ozo mbudi mwa tupemozo. Iya, wali tutanjasi imotupunye mwukara ungudi na wana wasi woku ningasi vantuka pivanakara na wana wana wade ulisi. Ala wako atana wana wa moichi.
0: Yeah.
1: Ya moran sene tutara ogola horora wakudumo kwa kochana ryo koko yangu Afrika kwato mtompo ya ano kuwiza ko rundu chifu kuzikusa ko prima lijazile ite kokambundu neineli KK hambara iloro kuho wanyi kukaliata ko kwa prima ligi sisintee nao kakusa aina koko mtu hapa nampu wali kwa kumoneka na wana unawasi wali kapituwa kala no ninge no wade ulisi wali wakupia na wana wa moraru nzi atu ikuwa mana wana wa ambarango seko atu kwa ma yoko ninge yoko inkrenti yoko haye totarare nyasi nse nyasi okokochi kutuwala ipana kwa mbundu aage kukutufoja burunike kureta moyo mulio mamakura wabakwate sikola KK ila makakono spana huku laro na wana na weli na wakala na lio lioku tengurae na kompundu ndi lioku ura kukakara kwa primari za Namibia nage netu mapuro kukufana ngoso mara sasa kala mtu momo kuruka na mapuko nampo waliye imo kukulironge rapo ya mamara nseme tunika si wakara no ninke no udili woko prema ligi ngano ninke rundu chifu napato waku uyu ngano ko prema ligi anakara iye aye tute ngurenye ko World Cup ziza kugenda iye aye amenga momu tupuna kuhigo doka mehambara kapisi mkwate sikogo sirongo sa Argentina ame mkwate sikogo wa Messi iyaye kutara na wana wasi sipana za Argentina kwa kurugana wa kurugana iyaye nambili momu na kani uyungire nkera mepo game wezi inga no kani kerene ugu wa

0: anonse ne tutengura kogogu mdeuli sigwa England Thomas Tuchel hambara mama simu titi ga England tutangaza nkera kwa pali ruguru kahena ga ngwe gaga kwa 2018 zokuni gasi mtu analipiti nogola zimwe kwa kuyami kwa laiza ukamtonda kwa no parent nkera na po enemo moskwawo no minute dina ara kupanare mara nye mtu tutokusamo attack to ramo defender oyo vena nare no ninke no one goal oje sefende inke nye mkwenye age gugwa kula aku kambadara kugusamo no defender tulemo attack abezi mtu ngato timburu rasi apangesho kumtu ya ara kupapara gola end of the day yo equalize ramba gako nokuninga nokuya kupita ena yakara si ninke magalaga taruga kana serenkera go chigwa England hamba raga ganalifa na tubuno no bako chivetu wo mo Africa wakumane sana tutaraji mo ko final ya Spain na Argentina na taranya si ogu munona kona ya mali ogu ambara ogu gamukulisa mwene Lionel Messi na tutaraji na kachalenja mkondi kukuhoke sa nogola ndi ngapi aye kukapandula wadani wetu wa Arsenal sineneko wendi Enzo aye kwa kurugana mdiange mpito zo kuligave raha mbaranga neyo tuwa vuru kukambe kapo yoyo
1: tumpandure
0: zuwareni
1: yaro watu FM seye pito shipe ndaka ikarele nko kutumbulikuru anta ruwede oro witemo mbudi dama udano shinepo odo na karanado mungura ngura ya na mchi une minute rombiri na mbondatu dina upo kwa ikatoo na wiri ya mubiu watu FM
2: mbambambo
1: moro kenu
2: tunayamo wate kulambinga
1: hei
2: mbunda wa file rikosi
1: iya
2: iya uti mumu mketi masi yetu
1: na oki
2: kani liyamba kareme katu karanana na mchi naona guu kwa frenzy mara yona katuko njita kunge namo katuwa kupita mara kani viyamba mea pa Argentina na England ni haka hapa na mchina tutoko na kurara nawa
1: iya
2: awe nani njodi kaitikimu awe tunarara nawa wakati pompa gidango lituvene na gola mbiri maimwe
1: iya
2: ya pa KK ya Rugana mapuko ya ndiasi omla horora kochi gwina kochi kapiga kara no talent na wana wakai kani kene kara no talent na wana wa inke gaka guru irundu chifu nga kapiga guru mkastunde kuina kai dogorozia kare kombundu nene lisiri ije waka gavaina waka mpia siaka koche KK United mato wa kochi ndi wa kochi kwato ogo kochi kaka ningi ka vene sere KK yoko kwa first division yoko kaskere aze dogoroko plemeri inge wa mgusireko sene azana zozo timu ngororo inke ha? Waka wangu inge toki chingira ininke dogoro ininke ika ipena wasige gogu ina kochi kazi tundisirio kwa kazi rondeke zizeko Premier League akare gogu ina naimu inawa dora ininke kaya nana yona gweda kwa me mbambo
1: tumpandure
2: handu
1: nyaro watu FM
3: wa Morokeni wa ishi
1: Morokeni none
3: ya ngapi yoko
1: tuwa wawa ngapi yoko
3: aweno se tuwa wawo
1: yaro
3: ya tuwa hara komanda mbala zonkera zikawa dene Englandi na Argentina sena tarula na wana wa kai horo kere kwa kwetu vena tuwa kutumurasi wa England England otena kawa tamekere skando soku hova England kakere nonongo ndo kahomu kere na wana wa nga ahomo kere Argentina skando soku hova kakere nonongo ndo sovali kakere nonongo ndo ano yoka

0: kuga kufana mara
1: walimu kwa takane
0: ya mara kuma kato tokele nao ndito ambara fanasika kwa fanasika kandidi mara rundi chief fanasi ya kare na wana mara hivyo walindo kuma mkilapa na pina diiremu dokoroa adishwete dokoro rundi chiefu awe kupremi vanda mkwa mpa shikochi na ingati mnashi wako na mkisha ikitire shimpe awa mshimpa alo kiriko apaka mungu kushita wako yayo rundi chiefu kapina kara mnivara gari jee rundi chiefu unakara panombra ya iwa nangati pishi apana adana wa game dendi rundi chiefu kufura akwalifai mara mkura kushita wako mkura ndiba makonji makura mpukutai mungu kwa vipato poro chifu kukuru mwako KK nae nga weno apandu nakara weno KK nae anda kuna poshi o nangeshi liendi to apita kukura kukura nako mwe na mtuwe nga shimba wakochi wale wa Mourinho wale wale shpana kapika shina na maro nangeshi liendi ya shpana ngari kwe kumwe ngari kwato kumwe ngari kure kukura nako mwe kumwe na mde uliti shpana ngashi kuchinja shpana ngashi nda kumwe walambala ufupi kuma shikei napa nyanga au kama mbudi ai ambara hilo liyavo linakwata mbutondo nangeshi kuri wakonja ai kei umura arwane bitimu tira kwa numaru batano apa tambo shino mkitu chena midi walipa ufupi ambara takutu mwere upa kompito kauni yeti
1: tumpandure
0: nana mishkwa hao
1: ya roo What FM
2: alo
1: mwere kenu
2: manesanyi wale
1: ya
2: maudano tupupo popa Argentina na nige Argentina na England kawade nengere
1: ya
2: yeah. Yungu mnakatifu ingerese Amerika mkatare rerasi indazize kwa Europe utaikara nige nene
1: ya
2: yeah. Yungesi najiwa kutuzua kwa ufu ulini morango so America vs Europe yuwaka dana finali na ambasu kutuzua ufu ulini ugugume gomu sirongo sima somo America sirongo sima somo Europe yuwaka kwa Argentina
1: yeah.
2: Ya maa mkuninga nye sika kumba so kunaka vena finali America nige Argentina and this play nisi mbeta ikara udiku marato mwono Argentina na angeno wingi dendida budaku guruga na nawaka napano kena mkubita Spain mkubena Spain nitu dino wingi dika resiri dina da kutuka nyo mamuna varu kana sere Di Maria odi wa Di Maria inge vamo sujiriro nga ige zume naka wavatera mra mkubita Spain nitu dino wingi dituke vena mkakiva tunde muwaze wala kondere ninge ya walipo kumani satupopo kwa kochi koko ninge rundu chifu kukwazi kwa KK kochi muawa kushina wakampuwa kena ahara airu gani kwa tita kavene sasimpe KK tazi kakara koko kwa Premier League yo hidyo na tupuna yoku ninka kochi tadi saida management zi kave kave uinangoso kapisi kocha kukocha mara kwa KK tena kampuwa kwa kochi yaka kochi we ndino mga imo na tupu KK ndi tazi kakara koko kwa Premier League ye kutuwa yita po yoyo mune kuto
1: chumpandure
2: chumpandure
1: nyaro Rwede kuna koka rana koka kwa tumuli kuruwa mpito oyo yitemo mbuji damo dano sinepo odo unakara nado ngura ngura ya na mishi une parwede no minute mrongo na mbiri na upoko ikatone wiri ya muyu Watu FM Watu FM
3: Halo Moroken
1: Moroken nanwe
3: Waduli
1: dili Hatu waduli dili wawe niko
3: Awe ntarara
1: Yeah
3: kwa kutuwa na kukweja wa ntuko ayo kwa ujito na karopo KK asi kakutu mbe ulio mpe
1: yeah
3: awe kwa paninke pa wawa pato ujito ati vye tuko ni vitu kengere ntuko niko kwa vina kuyenda tani mara kabisi vikakare nga sindi vikakare silo onderonka ilamo mkawa katu karakurundi chifu yetu ya tuko mtu ya rengo kurara kurara mbuka chifu panchayo na yuka KK ndika weko KK ndika hii manetu ndika kapusuwe kakwaka aruwane tukiruwa na liendi momu wali
1: iya
3: ndimo tukiruwa kapusuwa makura kuyuka ngoli pa game yoyona yo atweta kwa tutiku wa Argentina ni katu hafa

0: mara kama una si agenti na wewe ni uwa wewe ni full force. Evi kwenye karibu England tuna kapa angere, hii makuna kwa mona, makuu ya mwenye una kuwa na una kutapa na kutapa, muga kutapa mongoli winga wewe. Niko kabisa. Aje, katere ni kutoa mongoli finalist wewe ni agenti na kura kai simben, wewe ni mara, akuna kutingi ni kila mechi kura kai simben.
1: Tumpandure? Yaro. Chai, wede kuna koka na koka kwa utumulikuruwa nta mpito oyo. Uitemo mbudi dama utano shnipo odo unakara nado pa wede rnom. Watu FM?
2: Yes, hello.
1: Niwa?
2: Hey, ngapi kue?
1: Na wangapi yoko?
2: Awe, nawa.
1: Yaro.
2: Hey, kwa ratupu, Wareng nkango zi mwendi mbali popo tupake ike yopo. Ame wako yi mwanasi keike ikaru gene nao koile ikawatere koile ikawatere moromo maudano koile hatu mono ngwendi niwenga wale ngwendi kuruharo wa coaches ya ezumba nesondi pirokonde kasipana naru nye pontambona zopeke otunde pevoze ke guru ngwe omugazakara hambra background zendi imo kufraka imchangwire yo idona nye koruharu umwe kufraka itarure pavali inge nara kuhuyungani no team jetu omtuwa kareni wa coaches ngwe amina tarangwa no team domoka wango unene katuna kutubra madina tuwalidiva diyo katu hara hambra kupa ninge ngapi owe na wa coaches no platform do coaches ya zi hambra arugani matoko na genye moku nongo na wadani ya zi these are potential players awa dimbura mwene mwene sakufra ze nao arugani kulizano suru gana sendi eswa mwa point ya tuka mwona coach the other side along the other okuna kwa ena kwa management nazo ena kwa karangwendi kwa ku influencer unene so toka mwona suwa coach na wapena karangwe is too much pressure ya toka hii maini kisanya si toka mwona kwa coach kwa mchangu na tuponteto gende area si ay coach ya kurugana kapia waba ni kwa side zimwe kwa sewa no clubs na kwa kwa unongo ndo unene kupita kana wa coaches coach hara lukase mdani ugu nye momo management waka na madani wa hara madani so at the end of the day coach hara lukana mapuko then tayo huruka nguya horoa kwa ngosu na ina. So hii mwe ya tarawa kwa coaches kapita kwa coach wala kapia kuvena makura kudinga ni natupua coach kwa hii meyakara under management ya hii karasi coach kutavu kupita po nene mwe mwetu mwaka wangu ya tumono. So ya ntaniena the quality of players haka na ogo coach ya toka mwana coach atreno udigu ahararu gani ya hii maratama mwretele badani so kakona kuhita mburandani mwana kwa saina contract so kufura wa mpeo badani na mwana kuhuga na nyemo plan za coach kapaka na mwana badani na yeye anayo kupanda negative role kwa side za coach. So mora eya hara kurugana age. Ya kapisho wa hara owo wa mposa surugana arugane. Ya kokara pungweni marigo ganye mu magano mara toka masoko mtu tena kumta coach wa mdeura o dili gakara nao. So fanomsa ya gavana tena to coach azoko teams opeke akatompora ni kuleta tunda akano isi mudrambara ya idona. Teka yiki dasi wa coach nao kapako watu na mfumwa kono clubs ya morwa coach tupu metumburo nye musurugana kapis coach na wana sometimes pa iluwa imu suraka wangu kapis kenya paka kwa nike kwa negativity kwa ilike imu ya kutara tota rasi tuatara ipana yoyinzi ya keno la coaches ta wachi dako ta tulakowa mwape kapi watu mfura ipana kapi ya kugenda epuro kari utanyasi okay wakadamune wohansa akonyi spano kusaza kupi simpe na ngororo down so watu tarutu side to side ya si koro halumwe ya kuzona kura ipana yetu kapisu wa coach awa tuwa kuwa pointer wakuzona kura ipana zozo management zo klapa ozo example ya rozo ndona
1: yeah
2: ya yenene tumuhari tupu ya kumpuetu suruga sikawa mpere nukumpatu mkumonya si mpamwe nambu apata tika rampito zendis gandhi indira no kampere suruga na teto wazwe naku uyunganyo wali tutarino na kocho kupayirugana si same kweno mungu wale surugana sumpa asurugane teka fika sikamu mungu atara nizazo kumi wa singi haka kwa makonyi so muda posia si wa coach

0: kafubakara munongondo doku ambara kuruga sabadana bana harandi kutura mafana iko gao so management na zakarazo on office la coaches
1: tumpandure
0: yotubna wizire moto
1: yaro
0: pandu zone ne sili mne kutu
1: ewa
0: yaro
1: shai rwede kuna koka kuna koka anukoko tumbulikuruwa nta mpito oyo witemo mudi na mautano shinepo odona karanado mgurangura yana mchi une ano kutumbulikuruwa nta nomara adam kondo ya yuturu mapukuro watu FM
2: Moroken mwashe
1: Moroken nanwe
2: tuwa watu kumo
1: tuwa duliwe niko
2: wena tentara tupu
1: ya roo
2: ya aye wale na mpale tuende kutuwa kwa mena shusu na kwa kujuwe kwa mena kwa kochi aye kuna kachuna tupu lirango tupu wipana tupu windi wirongo na mpale wawi naende tupu kufinal mara amewe nukuna kaenda tupu kwa spene tupu na kara tupu spene ndikuwa kuchuwa lirango tupu ngea kadame tupu nchinda tupu anoku ya kuhumbia wana kulikuwa cha wanyetu kwa mena kukochi ambara tupu ni mwane tupu ambara mwane wana kusana kuhu ambawa wabawa wana kutu tupu ndatani aminoku mwana ndi napali ndi wiwa tupu nene tupu napali turengeshne tufuma deka tupu sakwe wanavuru kuruwa na napali liende tu napali ya supana sakeke napali umu wanavuru kwa puento kochi wa kocha wanatura kuhu bakura wetu kwa tupu nguli toku upaku napali kubura kuruwa na koko tupu kureka tu toku njuku tuku kwati teni tupu nguli kuruwa nena kumwe tupu nongyo okocho wanavuru kutura kwa kumweno ndoli wano kundoli ito kumweno nua kwati tiku natu anchancha tuku tukarasu kwa kuruwa na kumwe ya tunakano stambo setu kumwe tupu maku chinju kuvura kayepo amuwa kumwone kashine kapishu widovu na kaya ya wanavuru kumwe kuvura kumwe ya kaya napare kapishu che mtu unapare shine kapishu na kutopu kapa

0: Eviwa na vuro kumukubura kumune ya kaya napari kapitiche mtu unapari sine kapina kutopo kapano kapina kutopo kapano wa kutanda gori sinapari ngori sinapari sinapari kapugura kutompura kaya ngori napari pabaya umuna kubura kutaka pano una reche pano apuya rekaro vili roo tatu umuna kuwana kashimpe kano yunga uibisha gori kuka vuro katompura amimu kakumuna sinapari napati mchere jirago kocha tupu umutu mna kumpati tako tupu napari tapeko karwede kwa nyeru
1: tumpandure
0: mpandu nene
1: yaro

Yero hasi parwedeno tuna kawere kuhura wali kwa mariama utano. No, omotuna wane kembudi dakushu wa shwadama utano. Muka wango upume yu wa utokero. Ano kumwe ramba ngako nankinda ya ujuni oina kutuimo parwedeno. Tuna iwashi ae. Weno marumata na mke oot na katatera. Likuwa mulinoku na likuwa paikiri na kulikuitira amunyoye Erwin Mbambo Ndonga.

Mathikuthiku oma wa mtere rio mhakwa ya mebeli na theremo na kumtambra kumakura ndwetu oyo unje wanjewa. Diarero makura ndwetu oyo unje wanjewa thikufurika thetu kuna kuyenda thi kahatere kudihamba dio kankere omu mkoa. Isina karake ho mudio skumenena porno rubethe tukufurike kuhatera kukankere omu mkoa pamurando kuningashi. Hanu badehana kuyuva koshime, ndi badehana kuchwathanashi, makona kono a karapone kwa karapo nyanyara, no makona kono a karashi mudio thikumenena. Podoshi ikakwa amwene kakandana kankeri yono omumukoa.

0: ashi tukandani kawana dihamba dinoko wake hapira kuliwana
1: kokora ke ha turwane te ikanda ni sai haku sa singo ingume ya na ene inu imwe ayo ni ngashi dika kuita kwa dio kangi oku mkoa ndani ro word and so word kudesheka ku kudeseka kuruana. Esi ya inu yosi choi ya tuna ruana.

0: nangoni chamandu chi chamaturu kongo chi nyungwe yoa kukoji na kahanga eti mahyamu mwakare ki mwakata mbunga vetu mboto haya kakuna kuwani mwamu 21 augusti kwa jangodi yetu kwa chamaturu ati mwamu yisi mbisha anakavira kwa natamu
1: ewa
0: nangu
1: Dio tunakuenda kengi ya makurandone mayu wisoho, dio tunakuenda nao kukuruwa ni sakeru vede oru rudipo. Halo.
2: Kumagizo.
1: Mayu wiso.
2: Pando kukito. Afi heri, kukara irugana, jamu nondopi, pampara nombasu, pangira majofa nono double beti doku ipa, mguana ngeko 081. 46-15-476 Seheri kwa papara Rugana Jiri jama nondopi Kwa mpara nombasu Kwa mpara wangira machofa nono double beti doku ipa Kukugwa nangeko 081-46-15-476 081-46-15-476 Ando kompito
1: Aywa Mshinga po kayengona wakupapara iruga na imumba handi mo tuck shop. Ndiye pembo nomora 081-208-4095. Mshinga pa kayengona wakupapara iruga na imumba handi mo tuck shop. Ndiye pembo nomora 081-208-4095. John Murundu kwa kupapara iruga na yuko nufarama ikarenye emo simba. Ano guanangeko 081-666-4043. John Murundu kwa kupapara iruga na yuko nufarama ikarenye emo simba. Guanangeko 081-666-4043. Andreas Kosawato kwa kupapara irugana, guanangeko 081-686-03-746. Andreas Nakaramo Sawato na kupapara irugana, guanangeko 081-686-03-746. Ana nakushano viruwa na avya... Vya kumeneka, nguwana ku 081-332-6426. Ana, unakushana kuhiruwa na vya kumeneka, nomura 081-332-6426.
3: Halo. Halo.
1: Mayu vitho.
3: Ewa, mpando kompito nane.
1: Ewa.
3: Ya. Yeah. Asmuna skundi gondango zosure, posure za levi hakusembe. Inakupukurura wakuro na... awa dimbisire wanao posure ezi asis gongi setu esi ambara skare mumapewa gatua yuka katusuru undwilire size mumazua norombali na gata anondiasmo 25 July iponga skara sgongi mapewa gatua yuka kapisakara kwena sgongi sgongi katusuru undwilire mo 25 July kwe tunakwa mapukuru rasi bakuro nakwara ngano moli pukuru rasi mumapewa gena tuwa yuka Gomo 25 July pongatkara nusgongi setu. Kanusgongi nga stamekanye kovili zontane ngoso wakuro nangana venye maya sika sika anovili zomrongo gongi ta stameke. Kwa kuundirasi wakuro na natu venye osatu dimbisire wanawe tuposure zale vya kusembe ngano natu venye ngano ngati ya moneke mezua riomape u. Nitengwiremo asi munaspundi gondango zosure zale vya kusembe Nina kukura wareti, wareli, natu wenye osati mbisire wanawe tuko surezi. Asi monombatira ntumaedikatu gewe kwa nona paka wizire kumambo. Kai kerias nganonga tkara nusgongi mumapewa gatua yukandias mu 18 July. Nyesgongi oso kapsa kara kohe na mumazua ogo. Yotuna surunduru ranyi ngasika kare mumazua 25 July mumapewu. Gosui kesina sakuwa mako. Ipoe na kundirasi wa kurona, guaneni mbudi ozomo kulipukuru rasi, gongi setu katusuru nvilire, ngasika kara mo 25 July. Hundi roli elinyasuri peni mbudi ozo, natu

0: dining ke yomuri ko siga ko mafere gamne hi kando se tani gweda po hena ininke e ina kara ku mwetu po ano pondando zimwe tupo ayo kuna kara sindoro ha simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sofa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huirire mo marumba sano kapsi kuranda kweli ke randano stambo sokara mfundi ikando ino randa himo hena na ikpampito sokufunda ruha ronondema dono baramante ino rumbari izuwa liu kutameka kulihame sira mo marumba sano kuna kara izuwa liu kuhova liu kwedi kwa siwo gedi ili marimu ya wigavari nono rumbari na ntazimwe mfundi kukuhova nga kwa narondema dokusika kumurongo mfundi kwa uwari nondema dokusika kontazimwe ano mfundi kwa utatu nga kwa narondema ne uwa mkure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihamesera mumarumba sano
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Omurandi wahara kuranda yuma kombiliha. Gwana nyeyo inzi kostora sa Shoprite monondando odo dina kwa mako. Umuhwa zoku vonga vonga zono kilombali ko 104 Namibian dollar 99 centupu. Madamate mekendele nene ndi asi all gold tomato ko 32 Namibian dollar 99 cent. Mayonnaise go cross and black well gonograma maferentambali nonorontano ko 42 Namibian dollar 99 cent. Tani magadi go right brand gono milileta maferentambali nonorontano ko 29 Namibian dollar 99 cent. Ono hepa simpe ukanguki iruganeso yo inunu yo korcheno yo shop right inagurumka unene. Shop right nundando dogurumka unene odono vura kusikisamo. Novili detu doirugana Morundu Mall tani Morundu Galaxy Shoprite manda dogoro utano ntambali zongurangura dogoro ntambali kongurova. Momapeu ntambali zongurangura dogoro pawili zo utano kostenguko. Mosonda tani mazua gepizu mko tantatu zongurangura dogoro wili zo uvali kostenguko.
3: Na wana ma chingi thong kuna kuenda tuare kutho no mayuvi thong. Hala.
4: Hala.
3: Kumayuvi thong.
4: Kando kompito.
3: Ewa.
4: Asionyo sembe pokarangana ya bivi kwa sinanguroni. Na kugawa madivi so gononsa dotate Elias Johannes Kakuku ya bivi kwa asmbendu. Akawatu sigirenkera masiku mostangero sarundu. Ipoena kwa teramo mkuru kadikuwa onyo nane Rondera Regina na mtenya. Yadivi kwa stena za zoka o wakere posuara. Askala zumbane sere msamane guao. Elinyonga meno wandu kwa kulinyonga mena papa pembo opo karangana. Kwa kuruguru ramo. Nya kusembe ndias na nguronyi po karangana. Na kuatera moho nane ngondera Regina na mtenya. Ya divi kurea stena za zoka wa kere posuara. Na kugawa nomfado msamane guao. Elias Johannes Kakuku ya divi kwa sumbendu. Kalatu sigirenkera masiku mostangero sarundu. Kuna kuzigidala nekoro, landambo na waka ume. Na menye one mwadivire onane tena za zoka. Askala zumbane sere msuamane guao. Zantu kunari nyonga mene papa pembo kukarangana. Yoinzi kutugwana kononambedi 081-69-74-919. Ndiko 081-32-82-82. 5-7 kandu nsene madili soga na zubita
3: hewa ndio nungenda kingi ya makurando ni mayuwezo mhudio tunakuenda anao chakula niko demus ko kondama na gawa madivi so gari kwa mure dioro kone horeko rio nane wetu na ikete chakula angale nda kofuka abaka watsigire mazua 10 July tatkara namari kwa mo go madioro kogabali Ulio kuhova talikara nei na mazua 16. Pemba nkuru po viri zowali pa pa pembo po ndama kosi nyerera. Dioroko lia uwali ngalikara ko mautano po viri zo kuhova. Ano viri ndizi po zimwi. Ebango simpe pa pa pembo ni horeko mumapeu pa 18 pemba nkuru. Kuma hiri za gasa uye mwaba ndambo na waka ume ni koro gwaneni edivi soorio. Uzeni tu ya oligauni neruhodi. Chakula Nicodemus kondamana gama divi so gari kwa mwole diwo roko ne horeko. Uliona nevetu na ikete chakula angale nda kofuka. Kawatsigire mazua 10 July. Tatukara nerikuwa mo nomari kwa mo goma diworoko gawari lioko hova talikara neina une mazuwa 16 pemba nkuru viri zo wali papa pembo pondama ko sinyerera ne diworoko lia wali ngalikara komo utano viri zo kuhova Evango simpe papa pembo, nanuye hore komo mapeu, mazua 18 pemba nkuru. Koma hili za gasa uye, mwavandambo nwa kaume nwa nikoro, gwaneni ediviso olio. Wizeni tuya ligawi nene, ruhodi. Halo.
4: Meta azeni.
3: Meta nao, kuma yu vitho.
4: Daniel Monkure Nkuru. Apa para kutek zotinga yintenye tukwetu wale kupwaga license zange GP pozuri patanu gansa ikoreza kwa nanko 081-69-35-181 Daniel Mungkure Nkuru apa para kutek ndi matu waga kupwaga na watu ku license zange GP pozuri kwa jitei na akara nago kwa nanko 081-69-85-181
3: Ewa. Hello.
5: Hello.
3: Mayu Vito.
5: Mpandu na negompito.
3: Ewa.
5: Domingo chikuwa ya chikuwa. Mnasipundi kwa ndango zosure za skanduko kwa skanduko primary school. Ezi za karira kukamba zuwa kwa ita. Zavareka grade 4 to 7. Kwa kupukura tupu vareti wa kwetu one. Mwara ukadimbi sira vanawe ni posure za skanduko. Vo grade 4. Ovona wakadimba mburo zo grade 4. Nganume zu walia naina ndi walisi vike situa yuka. Wizeni poskanduko. Mia gwanei forumu, mia fele, makura mpapa ere mabangu gwana veni, umburo zotu ayuka. Forumu, kusipi tuirako nokate ndola, ikuwa kuwa kwa yava kupura. Na hara kuruguru kamo. Chikuwa ya chikuwa, mkuro na gondango zosure za skanduko primary school, Kwa kudivi savareti o ni mwakaresa vanawe ni mono sure di mono klase edi mogredi 3 makura vazi mogredi 4. Sure za skanduko za karano nono formu zwa gredi 4 kumbura ozo o ipo tupu wakagwane mavango katukeni nambili nei nandisivike stuwa yu kato koro mautano uzeni muyagwane iforomu mufele mpapaere mavango wanawe ni kumburozo kapisi tuyari sika mesehena ngwe mamu ya kere kosiru wosanare anu yona kumudivisa nga tulitamba ikenye nombudi ozo gano muwize posure mugwane no forumu no kupitula ko $10 mya sifere no kustengwida gano tulitamba ikenye mbudi ozo na tuwenye ipo tupu tuyavareke kuyasimbira bana betu no foruma gano niningi endangi nane kopitezi mapenge
3: aywa Shimadino ma norubede minute di kumi no kuwa kwa dhina thiara kwa kutha kuninga tu kawane mbuthi paviri dha kutanga. Halo.
6: Halo kumahivito.
3: Tunamtambura.
6: Ya mpandu wa pante ngana karamurungu na pakolo kana yepembo. Hili okula harapo na watu kundi okumenekana watu ku. Wanango 081-26-77-69. Yano uamo namba 081-26-77-69. Yola kuri kwa mpandu.
3: Naiwa.

0: Hello.
1: Ya mpandishi rikumfite ini na wana.
0: Ewa.
1: Radio watu shaino.
0: Tuna mtambura.
1: Mpandishi ya kuneta Simbenda Martin Mbambangando umuwaru wani kuna kushia mbisini ya secondary school. Kuna kusha natupu kuhili tabakuro na navanche ya ava imbi tirangopo wana wapana pashambio senior secondary school momu na mshambi mutokota asiyo wananga tukarna sigongisha mkama sigongisha ndinga sikakara mudon bosco hall ni ngoli shaso ndinga sitanga muwiri ya utano na utatu muruunja siwiri ya utano na utatu natu anchini tunaponga ponga mposhi natu mani kuruwa na sigongisha tusha wana mkama mbishi ndapa karanga simpe li renko wanu kewa inda ide kumambo mewishi inga tukarnali tungi kwa ya mbiso fi wetu wankiri saiti ya katolika wina karoshi wanu ke ninga tu watapata nguwa wike kumandi mposhi inga tu yata mbire mongoli mamudipata wanu ke wanga wavuro si wanu ke nkandi o wagenda ngo indiga tu ya wata mbire mwonga wa ya yongoli morawa munga tu wa gaunu na wa munga wa karaku nukumisiona wa munga wa karaku send boniface kuyukuruka mtupu kadidi Simbenda Martin umawaruani pa shule ya Shambu senior secondary school kuna kuwa tiramu mkuru na shule atakuta potu mbu dishi wa kuru na nalanshe hava imbi tirango vana wawo pano pa Shambu senior secondary yo na utano mayu wa 17 nga tukarina shigongi shigongi shongo nga shikarashi shinaku kuwa tiramu mtupu nga tu ya kuyuva tani na wa kuru na wa imbi tirango po vana wawo ano hiyo na wanu kenga tu watapa wa inaende kumambo toshi mawango ndi inga tu yata mbure mwagenda wana kutunda tundo kudimukunda daku kuchuba shuba wa munga watunda wali katima wa mwe kuwindu ku tanda si sirong chetu na chanamipi na sinche ya wankiri chetu ya katolika inga tu ya kara wa mwe inga tu watambara pa misiona eti ya katolika ya Shambio pa utokota ano wa mwe inga tu wapa mararo wa ndi kusendi boniface ashika mwani shima yu vito wana kawele ndi mpando ngoli nyo muna karu kura diyo wa hewa ni namu kandelele mwara wa mwaya kutei ratu mungaro kunuka niteni yo mbudi kamoni shimbudi yo ina

zivili zo zimwe kuna kwa makombudi ezena kuresa maurusten zalitu kuna kwa wanomadimbudi itora yomuru hasrongo hangwe na kwa igwanasi kwa watuka veta zwa rugani na spundiko komiti za muni kwa Kate Mansoop kuna ara waguse stumbu kira kwewa mgusire musrugana wahana kwa maweta tanipiti sigombunga patterns mo Uganda kanyokere wakali po mo ipangura kesima pekero lukua ragusira sunungu konongkondo mwambudi zene sinziso itora murwasrongo hangwe na kwa igwen kaa igwenesi kwa watuka weta zoaruganis nene po weta zoku hame na ifutwa yononza ambito kubarekiza inaka izile poru aera opo kaa kadingire okomiti zomo parliamento za karea po iguso poru epo kuzipo udigwe irugana na ukwa omo irugana. Na spundigo komite Justina Jonas atentiasi ikaa gwene kunakara yoinzi yokpira kusikisamo weta zwa rugani na ifuto ayinunza ambido uunga kwa gawi irugana wamwe sinene po moruharo itora idwara. Poe nana komite kazi gwene si onawa mini market stora sarugana anumvura dokute kana norontatu simpe kuna tuiki la kurugansa mamdona warugani watambu sanunzambi dana udumba na ukarodona umu irugana mokachi mbonga dhana fau kawa tanchasi warugani simpe wana tuiki la guane kira numa chiliso seni mahete kira kulipake la kono mbonga delipake roda kada hapa warugani guane kadisigo mbonga dhana fau pantambo zrongo Johannes Jewia katanchasi stora sa enana rani group na so kuna karamuka chiko no kampeone da watuka weta zwa rugani komitika gwene hena si kwa watuka weta zwa rugani uongese faze dina easy and import and export po shikango omu warugani norontazimu kwa watincha si kwa futa no dolaro na mbali mubili mufutua kuhizo ifutua ya karapa weta yosika kono dolaro na ntanta tumubili Gurugoro wa srongo wa hangwe na kadiwa mtuma kau ndhire wanange sefa wasi kisema weta zwa rugani tura mwiruga na ngende seso zo kuwa tisako nonge sefa dao nwa rugani wao komitizo mo parliamente ngazi tuikira mokona kona nonge sefa adomoro wa srongo mkutara umwana kusikisa mo weta zwa rugani maudigu gamwe kwa mena kono weta dina mnaspundi

Legal committees again so Munigwa Kit Mansuop Easter Isa Kahundireva Guses Tumbu Kiram, Konyima ze Horo Lopira Karane Huguaro, Gusire Monoakwao Moirugana, Pangrezon Kurnawata and Tasika Pia Ungama Paveta. Pangrezepe Guru kwa Tokweres Pongolo Mazwa Tambaliga Dumonkuru, Mazwa Gane Gapemba Gonarondango, Kapira Kere Paveta. Tani yokuwa rugidira mwa hamini wa wali committee umbunga za LPM Easter Isaac na Analize Kunas mwazua gata tuga Pemba Nkuru kwenyima zo kurugidira mwa karuogona mwazua rona gatano ga Pemba gona pangro kwa pirula ima horo rogondango za Kitmans gakare yukupira kwa uguara kwewa wagusiremo. Mokuwa maisa kwa kere sinka sokuwa amena oyewapilire siksa moina mora ministri zomakuli kogono dropano mkunda doko mambo kapiwaze hamesere mwana inye kakwedire kwa sana haranyi nombiu kiso tukutanta tukutunda kwa ministri pitira mkali pogu wazogo moipangura ifuto wa moipangura kai fute muni wana tantasu wa futi mtero nono mkuli yuo wapere mreme na goi futwa morwa katumbira si matokoro pira kukara paweta kwa kansela o nekuna kupra kina kombudza NBC Mwato FM waporosu wa wali wa sima pekrasi kwa urane sere mlikidi wa warugenda nzira kwa nare po switze kop Malvin Arasib kapata ni masima pekiro ukumuruwane saa mkwa madokumenta zo mompa angulo kurona. Porosi Rafael Kaundu na Velem Jansi kawa tinchasi na rumu isuwaru anesere ndi kenye gumwe gwao kai rugene ngosna. Hawa mkweda kawa tinchasi ruga na soa porosi kwa tuare direwa kwa te Arasib pambili tani Arasib ige kakere nondino pukuomo kira waporosi konyima zokumbura kusrapota somaro wanambo gemembo kwao ogu wanakuwa simapeka nindi Jonas Fly kapi gaita mbire kwe kuruwa nisa arase modokumente uzuna karamo mpangwira ponye nombangi kadige umbangi opachangwa ouna kulilimba noe watantaya horo kere waporosi arase futisa wa porosu wa Namibia nwana mbele wa wata tupa mdinda odola no miliona mbali sukoma na ntatu kezona ukolewa rugene pangura ina kawa irunduire dokoro mazoa nrombali na ntatu gapemba Nkuru piti sukumbunga pata nsomo Uganda kiza abesie kanyokele kutambura ko waku msini nikawakala lipo moi pangura wepangiro moi pangura yoku haragusira sulongo kononkondo kunyima zapa mkali gupao mwene mwaipangura wa mkwete no kumsili kama surongo siye gono vra norontambali kwa rumbazo sana suru oso sire kumu na presidente Yoweri Museveni tuli na modorongo kutundake hagiro lima mawigali norombali na ne upo wa mkwete no kumu hore kama Kenya no kumu hene saate ngwile mwa Uganda kwedi kuina mkali lipo kwendi kwa mwaipangura mea gwanare kwa Kampala Darius Lukwago kwa mpwete wa kwaita na kumtura modoro ngo suruoso mkara lipo gwendi gumwe kumwa ipangura gumwa Kenya Martha Karwa wa msili kile kuli.

inao ka pembure suwo so wana kwa tere spere ndeo poka chengia si Las Malvinas son Argentinas inakutanta si Falklands zwa Argentina surudi za Falklands kwa hamena kwa Britain kwa kara nyikuwa mbinda kano tokero wefuta la Atlantic simpe kwa kara anonompata kwa hamena unankondo po kachika Britain na Argentina Marumbasaru gemili mamayigal noronane bunga za FIFA kwa pere matengi kumbunga zilipa kilo za kare po maudano gombara za kusanga mwa Argentina kono dola tanamibia topita kana mayoi maferegata tunorontamba linane kinyima za pawa dani wakwatele spere ndeso wachenge mbudi za kulifana marumbasano kupa uholi kumwe na Slovenia ulisa mbudi zi tanigendura madigo mbudi itora yomoro asrongo angwena kai gwenasi kwa watu kaweta zwaru gani naspundi mo komiti za muni kwa Kitmans kuna arawa guse stumbu kila kwewa mgusire masuruga na wana kwa maweta tani mpiti sigombunga patterns mo Uganda kanyokere wakali lipo mo ipangura sima pekiro lokuara gusira srongo kononkondo ipoz na urumbudi zetu natukazuwa madimbudi kupanta mbozo uzuni pobili za uwali mwato FM.

ha ndi 13 regions makura region imwe ya Kavango region ya Karuna Udito wa mema kutapo kwa yetu sinenepo tuupe marukanda yetu anakaro murundu tuhingireni kehemu sawiema ndama kaisosi Sun City na marukanda amwe o anakaropo tandashi kwa kara Karuna Udito wa mema kapi kwa kara mema vantu kepano kukara kwato mema na mpindi mumdoro pamwene muma karoshi msafari donkeri kufura mupate mema omumu na karoshi vantu kuyenda kuviruwa na wahana kuyowana vantu kuyenda kushure wahana kukuyowa wahana kulia mkushuko mkonda ya mema poshi ono Udito uno ponga tano waita pakare ku town councillor kumwena namuota ngori kapewa vura kukosho na Udito wakufana ngori shiva howeta nkoku upapo Udito wa mema wa vantu wa watu ngomo umeho kwa kakenga wapanje ya doro pandi ya Kavango. Lishungi doletu na mwota ndi anakona kuya angole awapu kurure. Mema endi avurektika kumarukanda na anche muruha Kavango. Noonga shiwa nakaro kumarijeni kudistirti detu, tuupengoli shine kumavillage, kumafarama, shimpe kuna kulirawa na kulirawa wantu mema. Farama dimwe kapipa nakara mema, umwana kara shimuntu ndia kaweke vimuna vendi pongolishi na muota ndincho shiruwa nangu shaku hoverera shaku tumbukira atape mema kuwa tungi mumkavango wa guaneke maruha nanche kona nadiche tani watungi mumkavango murundu kuna kara na makongo waku yeruka ngoli wawu kwa kara kuntere ya mema kapiwa nakufura kufuta o mema morasha na yeruka mara uhurumende unakara na maliva wanakaro 7 billion mukukoka mema watundite kuno watuare ure wavenduka okuno wawo wantu kuna kaba shuwa wakalira nina makongo wawo wawo watungi mumkavango poshi kapishi ningisha shuwa biotunashi kengengolishi kuwiniki wakufana weno tunakona kuyenda tukariate rengoli tutaperu nyenyo rwetu ororo na kupitro paveta ex-koti yawa porosinko nga ikara oyonga yitu vuroku tupitra kumeho yitu tindikide liliate roli yetu ngali varikera pa tuma roti opo wadane na ngabanu kepo passport filti ponga tuponga natuwa nche 2 o'clock natuwa nche ndi tunaya pongo kuna kishungi dango li markanda na nche o akunduru kido rundu kapisho wale rundu panchayo nane natu itinakaro kuma village mwurashi mkuro kuna pakirele natuwa

0: miaka dino noka yuvashi ngepedia enda popashure dia modino miaka mugadikuto Shapira ma Joseph Muhembo mkuru shure dino kuna kuyenda katape kombudhi muthi kuvureka pofochi na Julieta Kapeka
1: shure yetu ya Matias Kundiko kuna kuyenda ikagwante na mwaka shure dimurongo tano ndiposi ron tano shure yetu kwa itota po kutunda mwaka wa 1976 ya kari na mitri umwetu ko rwederu nya ya yo kuna kubitwe nya sapo a na sap b umuya wari kire mu mayuba murongo na muvyu wa mwedi wa kuru pemba ndi julai mwa mwaka wa 1976 ya kari class da ko era kwa kare mu bitondo ano ngoli ya yenda dogo ya wana kwa mitri ba mwe abakara batatu ano kumwaka dinoda kumbanguruka shirongo mu 1992 wa dikire mu litungo lya klasi mbiri na sikoro muimwetu ano kutunda ngoli po iye kumwaka da 2000 shule mpogana yerura ikarengoli na grade 7 dogoro ya yende ya tike dogoro grade 9 ano mwaka wa 2003 shule ala yerwa itunde pa grade 9 ye ku grade 10 ano lihudi kwa ya kare tungoli grade 10 klase kwa ya kare tuku mwedi ndi vike vivi tatu na vike vinengo ambara ndi mwedi tu mkonda ya principal njira na yu mwengoli njiware kwa shule vaida kukafa na kwane neteni kwa po arongoli tunda ngoli po na mwishi pata kara tukushi grade shule liendo kwa leo tunaa upu kwa akali le bingu wakati mwe iwa education shule yetu kwa kurongo kukundu bingu waba state waya kona kone na winche waya ruwane inspectorate kiyo kwa shuru kirengo tu shule yetu ya kamba randitu ya ambe tushina orokopu karate kwa tu asewi vipuna imwe kurongo kengiru kuponu kwa shivi kuyatika awe shule yetu kwa ireiti re kutin kwa kaku nende shule kuyo shina kuyendo kita yutana shina kwa tu rapu tupu na wa mipiri kushu ina kuyendo asha kuki ya yudo ambara ila momo ya yudo kusi ila kuwa rango ila wali ila vise school ndi na mweda karu shila dadu na kara pala dolu mini kena ndi kwa to ndi kei basi nda po nge bitunda mshure dara si tunda lipo watu la kurongi reko watu kire mkumo na kutukora gede watu watu kati wiki mama kuya mkwita ina ruwe dero kapa watu keno ruwe dero watu pera workshop na inche mwena wa school body na rama kwa kaya kire mkumo kwa ya kire mkumo shivu ndi kuniko dogoro tukapa tu yanga shi kwa shule yamu 2020 kali ro ku turbe dro na kuru ya yo kapina kapish mkango ha mine dano wampo wa shure wa kali ro ati ha mine uya mama uya mwe na mu rangi eta katwa kali ano mwa mako atwa kwa mi wa kali pantambo ya 2014 kali wangu ya ko nyewe na wa mu mwa wa 2014 tango game park tunda kwa mulimo kunoku ya pita ya ya papopa ya ruta ya pite kwa nyabati padi ni naru hafo ya kire hatu kage mundike mwaka nitu wakona kurenga kitu wa wala so mkonda tu mgoli ambia napa napa kura pina kia nao kienda nao
2: Mokhtar

0: Noro nko silika seni
1: sinakara mbuta wakora kuna si takona kakari tu maka ngo tano kakara na mwedi ngo ukara na kuya July 20 muta kari kire 15 July mwomo mna July 19 mutonda na kuwapashi kusha hivitu mu 24 na mana tulike kewe tunga turuwanta na kuturekea kushi manda ya kuwa mako shule ndi kayende tuku omu ya makura kutandashi kwa muletu liene lele ndirali ndi tuwa kukovonga ndi muhandu wa mnene nga director wetu ngoli kadishi mbelewa wetu ngopu moya tani nga shamuru homba wetu homba waziriku kashi no shule ino ya kwa kata anuko pako siyako kansela na wono wa tani kerechi tutunde na pukto no ya Matiasi Mushanyashi kunda kwa chama ya Mbimba ai ndati ndikura tu kwa ndati shule da utote bi ture kwa nawa mwengoli seki tina pito
0: heli kwa mungo mta nasiri
1: chilika nangeshi nafane kendi shikareka uhambo dangula chinelepo wa pepe wa ziki wale waki shengoli kwa ya muvyu kwa tukutu ufu ndikubara kubare kangolo
0: ya mika usumuna kumu vura norontano mwenye mtompo ila toguru kugawali alina hape mia kugenda poko
1: yene ne shure yetu inaka tule nayo imwe kuno shidere kwa pana karo shi ka ote kwa mashu upetu shine mko sino sa mwaka mgongo seke tike waka mwaka wanyan waka pito na ceremony kwa ya kara lango denge kwa uviri zao mwaka tutu na
0: mwatumbura audio mwakuposure kundi na imbali maudi kuga ogo mwakira na kuposure
1: makara nao tulakira kashe ni ili ngedi ngo hivi dogoro watitia lena resho ina kara shi wamibanu ke andi ndi watunde mkura shi ndi watunde kukire itiwa ya wale ano mkukenga ngo shi kire sebe ditu kuna kuita kuna oko wanako rekashi wakavare ke ano badara ni moti itamu wa corona koshi pipi tumuhite kuno ndiwe ni wana ko mitri umwepi virongi dogoro pa itamu ya udito ngora uyo kunda ni mkure wango shi practical kumesu watu yanga shaa na mwaka mbora ye tola kira kurkeno rotu wa corona na kara udito na udito umwe kuna kara upu wa mandi kutura mwliyawu pamwe mwanu kanawa ila nilu wana nampara kailu wana kumutu wana wana pamwe mwanda wakuru wana gongi pamwe ana kuyashi pamwe wa matatu pamwe kara chika tinga niyaka wa mtoko wa kusure wano kutenda koli wa mkutenda hindi nifuwa nilangu rai kone za nifuwa ni kwa shi anu kewa mwe kakare kubitandwe kwa kusure kwa kapwela na ngondwe kutasi mwaka kutasi oma
0: kusa kwenye maudi gunye ogo mwakupitu mwatumba gura unene po na wakuro na wano kumwanga pe mwahara kwa teso kwa mwakuza silika sisono esi mwosuru kenye ogo
1: luli kenye shikuwa kurona wa mwe wapitu wa shana atleena doko namba kaku nafuta wana kukura wa ki mwoshi wakora lituro mwleawa ya shure kwa mwomo ya hovi nazi mwewe kwa kura shikura watu vate wako jana shiliki wa kwa namba kilingo tu kapitu nakuta alikuturomo wana kuviwa wana kuviwa kuviwa wana kuviwa shine raba ngako na wa support staff wa wala kama tulina umwe kito shetu kura shika na ruha kushi rinche shashiko wanga tukakara ngu na washi kwa ngu lipo ya wari kashuru 76 jogoro patna owa rongo kushure aronga koshi kwa owa wakara shukabyo tulanya koshi yetu na kutunda kapa koshi ngatu liko tunatana jitu yende kumile metu wa kiawa kuruna au mwona kuru kuruma kuhame na kuhu na likuliza kinjira ni watu ambira koshi mpango limeshi ya uru wa mwetu wetu at havana wetu kinga mpo kwandi wa kurongi hige kumchambu ya koshi wanda wao kiri wa mungo limu muruha rabi ruha koshi waya ruho mtati mungaba mungaba mutakubana wanga shi nange mungu ya fuma na kutunda mu nane mungu ya kutunda mu vitu ndesho wa mi umwe nao mewala kurondo mbi kuma o va kolechi etu

Dia kunakara DUE, Diam Gadikuto, Shapirama Joseph Muhembo, Mkuro Shure the Matias, Shikundeko Primary School, Dimwe ya kieho dhina kurika nyitha miaka makumi kuoko, omu anakono kieho kutapako ombudhi dhia. Mumakura andritwa uye ono dia rerodho dozo ombudhi dhina kono kupiteramo ya mebelina tremo na kono kwa piteritha. Mutuare kutho kutere ira makura ndo kuchaka chaka shimekaro, piteramo mno muwato FM.

zunzuni ogana kuresa maurusten zalitum nakwarekera musrongo mbunga zakarepa iwero gromo namibia ndi NSA kawati nchasi tundu amu yeipe kwa gwana sivantu wahangura mu namibia mayowi norontamba lina ntano maferegata norontazi muna ntane kwa amina konkara pamwe sivantu waninkire mumuru asrongo chuzunjipa umakara no presenta norontatu nazimu sikomuna ntatu domhoko guwaninkira mo umosrongo mdima Johannesburg South Africa kawanyo kireyo kawa singu ni nyasi hane sombudizo kupukisa wanatambe seremo kupaya srongo si srongo sinalikare silike mo Afrika hapa muna kare gauru nyegenyo leoku hamena wantundwa irongo waliwakira kuizamu Lagos wampiti suomo Nigeria kage marondo rogo kwa mina ruhanzo maruhasa rongoro na gane magano rontatu na ntazimu asunakara ruhanzo gona opozi na kufuka unene mvura mwanumbuti dekesi nyakuina lefuta mo Washington US kuna kutura moiruga na masiliko kwa mina kisi go Ebola ugwa miauka mo DRC umana kusilika wanamvare wa Amerika wanakutunda msirongo sina somo Afrika wakare mondazumazo wanurombali na limwe pokulira mo United States ukuruganisa nondira dongesefa Tehran Iran kunatantane inasi Strait of Hormuz kwa kara murudi ukurondo ransenia si presidente kwa US Donald Trump narugana machiliso gokuho mwakira matungo gomo Iran na mwakira matungo maza mkunda kwa Gulf Tane London. Kuru minister ugwana kutunda mogwa UK Keir Starmer tazi neina kwa Ukraine dingu gwendi kukulira mkosurongo sina ya zona guraita kumewezo kutunda mosuruga na sendi siwichoso. Aga kuna kara madimbudi kupanta mbozo uzuni no kazuva madimbudi kukwa makopo wili za utatu momo wato FM. Kara imendido lilikuwa mo lio wa sesugona wetu kahewa gona. Mipitsiro la Sarafina Njamba.

Yerono si tibiso snagatapongos na waka hewa gonas tenguko sosiwa tunesike ni porvese horatoboro kumretera kweli kwa maulio waka hewa gona nyame sarafina jamba nina kumpedisera meri kwa mo LD nengukubare waka hewa mwa wa watupu ano koradium nakara naliwapa ikire mwakalitura mwakapura kena ano himatupu ina simpe no kalirongera mo iyuma koko tupunye kapura kina kahewa himatupu ina simpe no karuganisa mpito moka wizamo ya karamli unene kahewa ukarenkea pano manguruki senese tunayagwane kereni nilikuwa maulio waka hewa gona koko tupunye kumanguruka, mokuruka nesa mpito, mokuwizamo milikwamo, wakahewa kuna kwenini nao wakare kuna kulironge lako yumako gehewa, momtupu ya wapera. Kenyo kunu hamini po suruesi, kahewa, karanye unuliwapa ikire, mora kostengwe saneina, tatusi tukakareni no marumba sano, kogena tukarakara nago, wakachiko waka hewa gona kadona, tani waka hewa gona mati, ano moka pura kira tupe mapuro, kuponta mpozo waka hewa gona, mtupeko malimbururo, makura tomguananye itua. Kuhura weli kwa mo, tatuka kareni nova wini wetu, waka hewa gona kadona, ndi waka hewa gona mati. Iwa unene kukalitura momo mnene mora simpehena toka lironge ramo ndi toka guana momarongo kupitra momo marumba sano hogo tunakakare ni nago nse noka pura kena ina waka hewa noka kwa tegano oyo nakapitra momo pito na simsegwilire waka hewa kukutupu kuizamo Ruganesene mpito kupitira ko 255-623. Mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu, izo funguna. Ano simpe kubara kupitira ko 0811-4777-88. Koko tupe kweni waka hewa, iko tunakundindira. Wisenimo hipo tutamikeni numarumba sano aga. Pito na simze gulire waka hewa nikensi wento mtukae usimbu ipo tutamekinino marumba sano hane mpura tupu tumapuro gona ndi tumapuro tupu yetu inatuwa wapere sae waka hewa tumapuro tupuntambu tupu yezu waka hewa gona ano tumkatupakwe malimbururo akura tumkwananyi itua Uzenimo kupitira ko 255-623 ndiko 0811-4777-88.

0: pokapyo kusiva naetenderera hewa kuwa watupu. Okay, inge yorugana nei na hewa muratu aidiwa sika hewa we aye kapsika hewa gudwa kahewa gona kukuwia uka inge yorugane wa
1: kwachanga
0: kwachanga yaro hawena wango soka hewa makura tatupura epuro tatupe limbururo nseli uhunga tatupe kwestwa morato akala no marumba sano idi wasae ngoso hewa yaro ngoso tukupura epuro sae onoli wapa ikire okay epuro loge kwa karasi asimos wike kwa karamo mazuwa kukusika ko ntantatu imo ndi hawe okay awe imo elimbururo lyoge lyo uhunga asi hawe mosuwike kapsa si mazuwa ntantatu gakaramo ntundiga kusika kuganga pyewa
1: Tambali,
0: motupu na idiwe wa mekahi wa gunaga idiwa na wana wasi musuike. Aye, kaptai karasi mazua ntantatu gakaramo. Makura stuatus gawe kwa mati ndi kwa kadona.
1: Kwa kadona.
0: Kwa kadona. Kapio harakus gawe kwa mati. Okay, mpandu kwa hiyo wisamo hewa.
1: Ewa.
0: Karapo na wa. Bye-bye. Yaro himo tunaukenda no maru mbasano milikuwa muli waka hewa kona koko tupu simpe kurugane sampito hewa moku wizamo ilikuwa muli waka hewa kona koko tupu kurugane sampito moku lihame seramo milikuwa mo mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu hizo funguna ano simpe kubora kupitra kehuta ntantatu simwe simwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu koko tupu kukika hewa iko tunakundi ndiram hello
2: no
0: hello ngapi
2: Nawa.
0: Omuwa watupu.
2: Hmm.
0: Okay. Nalina kuhuyunga?
2: Nakandonga.
0: Nakandonga. Asio kukara kupi hewa tutanterako?
2: Kukasivi.
0: Kukasivi. Okay. Neida ikozi kosure?
2: Hmm.
0: Nkima karuga na kosure neina hewa?
2: Kwa kachanga,
0: ntani ingehena imu imu akaruga na kosure. Odivara hewa?
2: Kwa kadana uka,
0: no wakweneni.
2: Mm.
0: Okay. Makura wali wapa ikire saye tukpe puro lyoge.
2: Mm.

0: wakagendera nyoko no gire tina mfasi wa etite ni ndi ilewe ni age tari uora tari gora mwenye mosuri hatu demo hapa nina kangodata nina wendi mwenye takara seno uora kwa utu ndeko mwenye teko taka uiza no wenye naga taka kuhedera nyoko simbu simbu ohulire usimbu simbu mamahete koko kuri siga siga ya kuhuloka nikiasi aye koro langika piwa harange kapata kere nge mbili ame kwa togu tupua hedere nge nane nyamo ge ilio kutunda mongere ka ndiyo kuliwora kepuro ya karunga ipotupu kukusigira mo mpito mhulire moyo ido na yelike yoyuwa yugusamo
1: kusanta kasi wamwe kapi taa karasi abore kulizuwa sana no wakuru na wendindu ino wane koro mora ana yali gora kwa karunga
0: ya mora kwa ande kwenti kwa kumona singwe kwa tuena imu watera
1: ok
0: ii tantasi ya getamu nyasi ai mora udua wanya mwendio kupira kurunga na atanamo nayo wakwawo food tazi tuwakomeho wendi wakwawo wendi wakwawo wasipigwa na ngororo nani kurugana mo mtu wakuzaza kumiteka amitu wasita kwa kutanterasi zeni kongere kaputuka gwane futo zono mvura nazi na papa peuse no tarase kwa kurugana to gwana futo zoge na wanao nye kwa karuge no pira gwana futo nazo toka zikwana rugana tupu ngororo poeli wamwe wakuzigwana posiruo soso taka ndere awe gahugua rama karunga kuhura tupuwa igwane ndi wanawe ndi kuhura wama nesure waka mparure na kwa kuparu kila mwasai kapina igazarele nye mepuro liendi awe akagwane na mama uwa poeli wamwe wakugwana yukufa na ngosu
1: yaro wale kwa tinkantu wamwe nsenasi ga kara mtinkantu kuina kukarasi mpuli mwaka runga kara no ngese fazendi ezina kukenda pohe na nawa wizamo yoku muhafesa ano simpehe na kara no iruga na ina kumpanza mbizongwa makura kuyali mona engwendi aye ngwendi kutupuko ena hepero joku ningasi akare kuna kukandelera akare kuna kuresa wale nongkango daka rungandi akare norube zero kuza kongereka wamwe kuyagusa etoko lole kuya lipora kwe kwa karunga ngwendi tupuma ena mulio mora akara noi ninke yokuli siga siga ndi iweka yokuli siga siga wangoso ngapi mwa iwa gumu pilingo mwana karasi akara na repopa wa kumbika ezo iweka
0: ya koweli wamwe awa rugane sa ugo wa ufa na ngosi na age kwa kumona separu liendi aweli asigi momo mgari harera ya uka kumugenda po tupuna wana inye po hili nongo mpetenti po hili kombo mtuko zenja we ambara wene separu liendi kwa genda nawa nyetaka liwora kwa karunga ya atanaka liwora kwa karunga kapia kuzahe na konongere kaa kapia kulihame seramo ya ngoso ya karunga adiwara si karunga wale kuhura haka igu sengei awe pira pira kapia kuhindi ndira si karunga takupe metaka igusa hena agengoso kapita hindi ndira si awi ni change imzina karatayo kapita igusa aa karunga na mesena kumona siowe ozo nzamboga kupaka pio kuzida wa kongere kandika pio kuzuru gane samorupe uwa karunga ohe opa ndere kwa karunga sawe na tandu rafiri karunga igaru gane nangyaye
1: iya
0: aa ipandu rafiri mnotonga wako kastambogo na kongere ka nwapwe niya sawe ngandi wene aa kulinili pika kati alimone kesa kati aruga na inke awe ogina impandira wene ungao wendi awe ugono na kuoko kwa karunga mboso kapitai kugusa mara seno kaminka oyo tunduko kongere karunga taka kutura nye mwikunwa marovu taka satana taka kuhede sanye ijek poti odane ijek poti okalimone kese uruhonda potena oyo inike konai kuzumba nina koko nongombe nadi nye kura

0: andesa di meta di fuga pe kuranda hena no muchi ukati hakure no kai harukako to vamene nzuko zezi kurandesa kamona sina umuntu kapisiga kakere kugana awe akari haruke ko no mataira kapiga dwara rumwe mataira ugo muntu nononka kukwa tota dwara mataira ye karunga mtengeke karunga nake kutengeka nenge tupasiga to kuvulika etenge kovene kapiga tundapo simpe polili vene takutengeke vanzia vatengeke vene kumona sio kumuntu kakere kupawa awe kuya muzuvira konkenda yousi nantulinyo wengo so kumona nkenda wakere mnaruhepo kwa kumuzuvira konkenda sina katisi ungatu monu wa wasi owe kupi kongesi kutupu ya ruhepo na oru wa uiza mwero uinatua kere naso nose na ageru wa kumona awe karunga kutenge kaseka to kumuvuli kamora utunduko kwendi nageta tunduko kukoge ndoso seka runga nagea kute 50-50 ndio uliwora mepuro utunduko nageta katunduko kwendi ya kukupira kuhuli kanari nyewe ni karunga nageka pia mhedere na anawa nage kumpa muhepo naroku ninkasi haa kenye narugana ya arande tuwa ya guwa ninkei safu arande simuna ngesi ya wena yeta izona uka wene wame ima ihoroka kuzona uka
1: makura taripura nyasi ae wale yo mama wako wame kuka huyu nga nyasi wale yo mama wako gowantu nye ya kuhoro
0: ya ae wame wanzi mwa huyu nga wene si aa ee kapi singoro rodogora kazi kirozita peke ono zambi yako singi haka pura ge imbandasi aye ee wale wasoa gani waku iru ganangi ya nyewa kwa wata mtante wa soo mgara yu mhedera konongerika nare wali hura kongeriko mtu asa ya haa mwa tante ya nchoyo haa utudiene nyone kameke kurundira wa kwao
1: miyaro hawa tuwa msibono kumpandura
0: mpandu
1: ewa hii matuna kenda nilikuwa mwletule wa tinkantu pito simpepo zili wato FM. Hello. Moro. Yaro. Kwa kumzuwa mara kwa kuzui kira kuhihi.
2: Nekiro tuwa kara.
1: Imo tupu ya kuzuika.
2: Pira.
1: Mara hansako tupu tuikire ni tuwa mtambura.
2: Oh, shamba shweni.
1: Kwa kutaro ura singapi mwa igumu eparo liyo mtingantu, nseni talipora kwa karunga.
2: Oh, aye, nkire kuna kutuwa ni mpandu shiriko.
1: Yaro.
2: Aye, mwanu kien kire shwari. Akare mungire kama kora mbya na tundu mo. Kuro ngore ali yashime, vichevi na muupu mo. Uvivi na muupumo ukoro kochi mkeo na muwana. Kamu ya ukoro kochi una muwana, koka li mnike, nije na mapanga wana kutuwe nyapano. Hii, laholi vendi, wana muupumo mungere kani. Hivi shevi na muwana, akatundemo. Yaku muupamo ni ukoro kochi, na laholi, na wanwantu wana kuhita shinae, Niki wale upocho chongole wale rashana aruwa nendi ndibi nchewe na mupu mngereka ya aye owo mtu uo ngereche wale kakara nga mngereka makola mbe na tundu mwone aye
1: ngapi mwale kakara pae paru lindi
2: iya aye ukoro kochi una mupu mo wakupira kuyuwa iya aye ovione mbeako amba shine ukoro kochi una mupu mngereka mbe na ngere ngo mukoro kochi na kurara shi tuka na tupungo tunda spiriti enda spiriti wanangeresha endo kungere kia rakuna kwetu karuwe dengoni yae ongo ndingo ukoro kochi wene warembe wana muku mo mtu wapo uo ndingo tuputi ame kambe kere kuwari
1: tumpandro kwa magano mnareta mo
2: andu uneni
1: ewa watu FM
3: ewa stengo sena
1: Wasi tengo sosi wanone?
3: Yaro. Ingatu umu wazi wale.

0: tenemos estudio.
1: Tazuara pona wa.
0: Yaro.
1: Aungapi.
0: Awe no setu wa wawa.
1: Ewa.
0: Awe tenemo na kauki asingapi.
1: Asingapi mwa igumwe paru liu mdinga ntu. Seneta Kaligora koko kwa Karunga.
0: Mhm.
1: Mm.
0: Yaro. Tukapandure vena wakwetu waho woku izamo. Nasi huku warasi mdinga ntu. Kakere. Wongango za Karunga ano sena kagwa nekira no mahepeko nasi huku warasi mahepeko wagwa nekire nao vandinkandu monongereka tani katumbura ngesi asima magwa nekiro manzi awagwa nekire nako mondinkandu ndi monongereka pamwe toka mona asi oko mondinkandu Ike kakere mundinkandu kumwe kukudimba marusumo koma wa mongereka. Anose mundinkandu kuina. taka guane kira no mahe peku. Toka mona momo mokachiko kwa nangereka. Ndi mokachihena kwa mundinkandu wa kwao. Imonala katameka hambara kuheteka mkwao konyi. Toka zuwa si nkenye ya horoka mongereka. Tawa katumbura ige, kenye ya iwizamo kutumbura ige, makura toka mwena wena wandinkandu wakua owe na waku mkua manye wakara kwenye mazendi. Rambanga kopa mwena wako ndio wana ngereka. Tawa kakara no masinga nye kero kukuni ngasi. Agena mwene nye okumundinkandu nye, ige kalironga uneni omongere kandi, ige kadiwa kudimba marusumu. Penase mundinkandu kuina kalitura na wana wa mungango za Karunga, Taka gwane kira numazu kukufa na ngoso. Na si ukula rasi mundinkandu. Wamwe kukakara si nepuro na wana wasi. Na inye iwa kuyunga avantu. Tate utupi yongandia iwa diwa po wagusirepo. Nondo dawe diwa kuyunga. Anova ndikandu wamwe. Sena kagwane kira nekoro liendi. Taka kamutandra si anove. Ozongere koku mona. Wanzi wazitotere ndi wanzi wazidimba marusumo kongereka za manavandu susimwe sino oruganako liporeta nko kozozo ngereka ndi liporetu pu mkudimbo kwa marusumo kwa momongereka ano mdinkandu kuina se epuro liendilio sesu taka lipora kwa kongereka na si ukuwa rapenanyi yaku ninga asia tengule konyimanyi satana na agei po agwa nene mpito kwa mdinkandu kuina makura asatana taka hulira na wana wa mundinkandu okonyi makura ataka muhenye sau nene nene nene konyima makura mundinkandu kina toka mwana ataka tamika kuruka na ininke imu yokulisika sikanyi hambarangwe inavatu mbagura imwe nazu wasi taka hame na mkoka makanya mkunu ama rohu noikuwa ikuwa uhena yokuhu pako hena toka mwana mundinkandu kina mara kaliture mungango za Karunga toka mwana ai taka tamika hambara kukwara wakadi owanji owanzi Mumkunda momo kakara toka gwana wakadi watano ndivane ndi mongere kwa muhena taka tami kahena kugenda nwani kandu wakua waka waka wasupareki pena nasi ukua rasi mundinkandu ngoso agwane kire no unku ndi ukuningasi mongango za Karunga atundumu
1: tuwa mzibona kumpandora
0: awe mpandu pandu
1: ewa Imo tunakenda neli kwa mwale tuli wati inkantu, tuzini tango tukwane machingi so.
2: Uhunga, kwa Shoprite kuranda kamzumo, makura owe opungwise. Purakeneni, masini go omahere, kachat milk, go litera zime, ko $29.99. Yokat zo everyday. Zono grama maferegata no, ko $24.99. Cheese zo Crystal Valley cheddar, tani, Goudak, kuna kara kombili haunene ko $119.99. Tarasi, owe kufura kuranda nkenye imwe iwali, makura owe opungwise hena momnene. Yuma oyo novura kusiki samo kuranda. Shop smart, shop right, at shop right. Novili detu doirugana, Morundu Mall, tani Morundu Galaxy Shoprite, manda dogoro utano, kuvareka po ntambali zongura ngura, dogoro ntambali zonguro va. Moma peu, kuvareka ntambali zongura ngura, dogoro po wili zoutano kostenguko. Mosonda antani mazua gepizu mko, kuvareka po ntantatu zongura ngura, dogoro wili zouvali kostenguko.
1: Yaro cha kwaneri machingi.

refusing God in our life, putting God aside in our life. Tuatura nye karunga kare ure nose. Mora ose tuaweke yuma, tuakara nono sara ledi tuaktambura, tuaweke matua, tuaweke mambo, karunga kapitua kumtura hena kare at the center of our life. Anom dinga nukwangoso, ukakara mzumba ni mauzuni. Katika mwana nyasi, mtuku waliironga, waliironga. Ya kuhura kama maparu guwadi ngandu wetu. Nye paru liendili adigopa unene nene. Mora kara ure na karunga. Nduwa gota kalisigira mamarov makongo gendi. Kapia tundu maudiguwa makongo kenye zua kokeshloni. Kenye zua kuhundi agera kweli kengwendi kapasi murugani. Mora mpepo za karunga epiti siroli ya karunga ya tunda momogi. Na ninye wadikantu kukuhara. Yomuri opo unene ukara pepi na karunga. Senyo no guwana surugana to kuisura to pandura karunga. Pandu kwa surugana esina guwana. Penge kwe no ndunge. Nivure kurugana. Nwa ipo sikisemo surugana esuwa pange. Nivure kuata na waka soso aka na guwana. Ibna kugwana. Ipo nivure kurere sakwe pata liange. Nivure kurere sakwe ambiange no wakurona wange. Ngapi omna mvura kuirugana sa karunga. Many of us refuse. Senyono gwana saralizo getu wanga pia tutu nongoro kanderele si pandu karunga na gwana nzambi ezi na rugane na wapange nongkondo ni rugane. Wafange nye nzambi ezi komeho ni vare kuzurugane sa ipo zika kwa fenge ipo nzambi ezi zurugane inge ninyo mulio. Aye, nengepu ya liwete momo account uyukilira kwa stora, uyukilira kwa mbanga tuka tereke ani atudi oroka kupandura karunga ndi. Wanga pia wadihandro kdioro kakufuta gawa pongero lietu siuti murongo setu uzatu kapandure karunga kukara kosu pia skarambili setu alimi kukara kosu pewa ntuta atuara spekwa kukongereka waka pandure duanga pia tutengura konumpadida karunga tuya pandure duanga pia tutengura kongereka tuya pandure wanzi uliporamo takali hame sera kweyo uzuni ya kuvura tutowara tatu zitu karande matuwa gondiro tatu zinye tukalichune kupita kanena nye tatu dioro kai harolia karunga apangai katudeka kapitua kuvura hena kugenda kapitua kuvura hena kunua marovu kapitua kuvura hena ya uzuni tutoware opoipoje na tuvurae kudukiranye kwa karunga tu ya pure kwa fe karunga kwa fange e karunga baterange e karunga berurange gatu hundire tatulili tatonga menea sia karunga tupe irugana mara irugana apana itupa ose kudivara karunga amena harasi mpena kudioro kwa dingan doge dioro kesa wa dingan tuasi e paru lio gengo mdingan tu ipoli ukirire tuditura karunga karekomeho tuditura karunga piti akupiti sire mosure zoge mwairuga na uge komeho itameke komeho dikie pata lugendi embologe ikareme piti siro lia karunga poa mwetu kwa tuwa itatu vurukuru gana kwa tuwa itatu vuruktompora narewa iuyunga mwapisaro miasi mdiki gembo seneta dikie mbo gaha na piti siro lia karunga talihepeke maoko oko. If you build your foundation without God you are wasting your time. You need to build a foundation. Mepiti siroli ya karunga. Suruga na sogese kwa kasta, kwa kasuwa areka. Waha na epiti siroli ya karunga. Ngoso eparu liogeri ya zumbana. Iwe tuwa kusiwa na ini kenyezua. E awe, amekurugana. Nye paru liange kapili ya wapa. Awe, nukwara dange na diguana. Nye kapida genda. Mora, tuakara ure na karunga. Tuazeguru la mawero gomtondi sata na gomanzi. Gavure kutupiti sire. Gavure kuhili la mumapata getu mumaparu getu. Ngapi ya mnatuvura kuzedi rogo mawero. Gomtondi sata na ipu adire kuhili la mumaparu getu ya turunga runge. Tuti, tatu tunongoro. Tuti tatu hedipa bena karunga. Tuti tatu resa nunghango da karunga tuditede. Ose tuture nunghango da karunga odo dikare meparu lietu mwanda zono mchima detu. Wipu put it into practice. Zozakara mwa kenye mtu. Kenye mtu kwa kara ne mazwi gawa aligo kumchima. Ezwili mwe lyoku ziguruka, anu ezwili mwe lyoku domba. Anu ezwili na lyoku ziguruka ili onkenya pali uyunga ayo ido.

0: Idwali pitisi ile mpepo zondona zwazi uyunga zitware de same tuvaka dipaga tuka gamba pepo zina zondona ano mdinghando seni ya puli sirankenya pa ezwili okuzikuruka olivure kumpangera noku nokuli kwama akwame elia kuyunga ezwi olorenene lokuzikuruka oyo kwa kutanthanya si ezuri naliko mchimalina le su people aliota likafa. It means you are going to be spiritual dead mora owe o abandona okara nyasi o tundume eparu yogi ogusa olipora kono mkango dakarunga senyo olipora kono mkango dakarunga inke wale ya kareta poka karanyi mtugo uguwali sigilira mweparu liusuwe sene ezuri oko mchimali afu neina kwa kutantanya si kapingolizu wa hena udona seneto ninkimkweni idona pinga nombere kugusa tuputotu mkweni kapitolizu guiltiness na zoi na udona ukuningasi na arugana mkwetu so ezwile kwa mchima liafa liadompa neina karunga akara ure nose akara ure neparu lioge ya karanyas mpili ngapi norugana sinike sos dona kapino idimburula you will not be able to recognize your wrongdoings morwa ezuri oko mchimari hadombo nyose wole nye tuwa na Yesu sa meparu lieto nyose wole nye tuwa na karunga meparu lieto you are nothing na haraku diyo orku diyo orke sa simu ititirimwe gasi mwitirire kulikuwa terera gasi mwitirire mudi sigumwe kulikuwa terera kono hango da karunga dina doku isndongiri apasaku ilire pasu uhompa mwa Yerusalema apasaku ilira sndongiri pasu uhompa mwa Yerusalema Yesu sakuwa rondere po sndongiri somtanda ano apatupwana kuhilira bantuta avareke kuhutula ikowerero yao bantuta azara ikowere yao ipo Yesu sagende po kumano sndongiri oswana genda ano ezuwa leo kwa mako wale kwenye mazomazo wa gongandi ano tapaka uizanye sndongiri osomontembeli sahara kuhilira pasu uhompa simpeselike mokuwili lapo pasu uhomba tupuwa mwene sindongi lisa kuli ya montembeli wanuta wareke kusuwe tamamanya nukusi chida chida sinke saki ya hara makura eyo ya ninkisile sindongi lisidimbrulia oh nani ame sene kapisi na Yesu sana akara sindongi litupuso maoko oko mwamaparu getu sene kapitu waka amepiti siroli ya Yesu Kristusa oseva ntuu ntutupuwa maoko oko osei ungwa ya karunga we are empty vessels mara tuahepa epiti siroli ya karunga tuahepa nungango da karunga tuahepa mpepo za karunga zitu piti sirei po meparu tuvure kukara vantu wasili sene ezuri oko mchimari ya kudiruka ndiye paru lioge onolipore sa kwa karunga uwe kukapita mwininke mwimpagwa yekuli siga siga imbagwa yekuli siga siga toka moraka pio karane ezuri oko mchima nyowe mwiruwa nangana nyowe mwomadipago nyowe mwuhondedi nyowe mwuidi kenye simwe sosdona soge mora kapio karana mpepo za karungeza kukunga noktu gamena karunga kwa tu harana tu wenye nyage kwa kundindi ras nose tu kare wapuri nose tu tambure pepo zendi mono mwenyo teto tuwa kare ne hungu waro tuwa kare neli nyungango tuwa kare tatu si ngompuri nye siri ya hungu waro wa dinghano moliri mwetu nye siri uchire karunga mwuri mwetu wa dinghano na idivasi ose ngowa dinghano karunga kwa tu hara unene nga munga aga hara wanawe ndi na wenye karunga kapia tu sigirire we are just lacking patience kapitwa kara neli didimiko sinenge tupuna amana sure ntu diruga na imoneke sana iruga na kapia kumoneka epuro kalinyunga nga to hara kagenda gura na kopeke koma urioko otunde pono mpadida karunga okaze koma ure mwara suruga na isho dira odiri kuwana nanie karunga nkenye gumwe nkenye simwe wasitumbu idira nusuru wasaho adinga kukwara one mwa diriru gana one mwa kudimba sure one mwa karamo suru gana kenye simwe karunga kwa sichanga nusuru gana saso nyensetu mtuira nongoro tumuhundiri retulire kwendi age suru wasendi tasisikimo anota tufuru kwa neidwa hepa hetatu rubwa naitwa hepa tukare neri didimiko ose tu kwaterere kono hango da karunga dinghandu kuhara seni okara ure na karunga oengoso mtu tutupuko maokoko owe sito asa karunga ngapi nyo mno tunda kwa guho guga kusita owe sito asa karunga ngapi no kara ure nontemeli za karunga dine haro lia karunga kapita ikatu genda kapita ikatu wapa sene mwa hara itu wape meparu tutitudukire niko nonghango da karunga tutitu kakatere nimo nonghango da karunga ipo karunga avure kutupitisira zeri kenzira zozo wazuhuruti na tukavura kagwana iparulewa na tukavura kagwana mwenye kwa narunye na tukavura kakara wapingi wa mwenye kwa narunye sene tatulikuwa tereko nonghango da karunga maparugo wadi nkantu wa kwetu wamitiri nwando kotora noa engineer wanakoka makanya nono habli habli nono vipasi nye walirongi wawanene ngapi nyeno kakara ndokotora gokoka makanya ngapi nyeno kakara ndokotora guwazumbana mauzuni as a doctor you need to pray for yourself for the patients to be healed ipo waveli owo waka veruke tudi wakona kandere langura ngura karunga tungike maoko gojogo kakwata waveli ipo avure kuwerula ngapi nyeno kakara ndokotora guzumbana mauzuni kenye mbere wezituwa kwa terere tutituli kwa terere kono kango da karunga tutameke iruga na edu kono kango da karunga yei karunga mepiti sirole ndika pita tukazumbana yei karunga mepiti sirole ndita tukagwa na matungi kogomanzi sene tukambe kakoku woko kakarunga koiruga na edu karunga tae tupe mzangu gomnene na rumwe singa tuhepa sene tulikuwa terere kono kango da karunga nyeo sewa dinghantu wanzi tuapiti ya tutowara ya uzuni ntondi satana ge kugenda gura apaparia skupio kuna vura kakatera nyoseo tuwa kuzegurula mavero gomanzi gomanzi agaga kuvura agaga kuvura kupulisira satana aturuganese satana kwa kuaterere wa unene wa dinghantu moru honda satana kwa kuaterere unene wa dinghantu momarovu satana kwa kuaterere wa unene wa dinghantu momakanya maparugo wa dinghantu wetu kwa kuzumbana warugani wa dinghantu gona kwa kulitipaga wantuno mgolika digwendi kwa kulitipaga kwa kulitona moru wa sinke mora udirekutura direktura karunga kare nchima nchima zepata lietu zo maparugetu ngo wa dinghantu sene tu aharatu zekomeo tutureni karunga kare nchima nchima zo maparugetu tutureni karunga kare mpita meho zo maparugetu oseta tkakara nunga unene oseta tkakara wanangondo mwelewa medina lia karunga dinghantu kukuhara imwe ngosi natuwa kapate saili kwa mwole etu dispara changwa setu sana inasi mwole udona msingi wakara meparu lio mdinghantu senya pira karunga hawe mdinghantu senyo pira karunga mtutu pugo maoko oko kwatu inai kutompoka meparu sene tuwa harai tutompoke tudi tudukire niko nukangu da karunga tudukire ni tutue tukwa terere ose tuhokwe ya karunga yuzu ni kwa tokuna itutuara kenda zaomba kwetu Yesus Kristusa zitu pitisi rose zitu dimbwili sewa dinghantu wasi tudi tulikuwa tere kono kangu da karunga tana tuvura kuzako meo pandu
1: yaro kulekara ezwi lio mgavi makana kwetu mostuase tu msinta Helena Kudumo umwana poro kuyunga kumeno se kwa amena stura po setu sanina esa karasi ngapyo mwai gumo heparo uli mtinga ntu ansene ta lipora ko kwa karunga ni ukubare mpura kini kukwara wano kwama imotupuno kwa tegano mapukururo no marongo gana pitire milikuwa mo imo neasikeni kuhura weli kwa mwole wa dingandu mepiti siroli angi ame sarafina njamba po suruesi tuzeni tukare me nindole mbudi po vili zone mbudi.

Presidente wa Lucia Vidboy anayuitashi lipange lola dimbo la viru wana vya mulio ya watapi mapukuro omowinyam kwa kare rapo mkutuli tapo lihuguwaro tanikutamu na lipange lola kuwapera. Vidboy kuna yu itanda kanya mruwede ruwakwa rapaweta mbongarero ya watapi mapukuro mudoropa ya Swakopmund na mchune mwaka wa mayumabiri na mwaka rombiri na ntaimwe. Uye kuna yu itashi kutapa mapukuro murupero kwa pera wakara muli ungudu mukatuli tapo matoko meno au hambo mwe apantambo eshirongo mukatuli tapo bakuli tofaneko mukatuli tapo viruwa na yalipangero yalikuturomo yalipangero tani katamno na liuwoko aliawikwa paru eshirongo tani matoko meno apa paru. Vidboy kuna wede rekoshi kutapa mapukuro kuara mampe apa kachikawe tamtani liku hamituro lewa na mvaru ila. Pongolishi uye kuna didi likishi lipangero inakuturamo muka tiktamo viruwana tani muka nome na matoko meno ashirongo. Presidente wana anatuiki likoshi lipangero linahepa kutiktamo makwa toko tani katuli tapo mpito kuwa tapi mapukuro mkamba daro daktapa mapukuro wanya mwakeliwa. Vantu mrongo na umwe kawa dohoroka tani mrongo na muyu kawa remana kumdiro pali wango lekupake rashinka wa sheshona panji ya shtata cha Algeria na mshiune. Mdiro nya kuna yaka pali wango lekupake rashinka wa sheshona mukangiri ngilika Muhammad kwa raupumiwa wa Aljaz. Mbunga ya kutapa mbatiro mwishoro kwa ya mkama inayu itashi vantu mrongo uwa na rema no kuna kara na urema unene ngudu uwa na waneke kumdiro unya. Mbunga ya kuyakura inapopere vantu watano waparu kangona urema umwana watu warakuli wango lia kuwapera. Shiruwa na shambunga ya kudimita mdiro shinatuikiri taniwa na vuru kudimbu urawafimo wanya kapiwa na wane kema ukenu amwaka dao ndiwa iwiteshi winkewe na ititopo mundiro unya. Mbunga oya kare ropo lipopero inayu itashi Algeria kuna gwane kere nao karompepo wa upiungudu mumayua pita umumbunga ya kudimita mdiro inadimita mdiro muishoro kwa ya kutika kumafere muyu na mrongo na vitatu mkungu wa shirongo kutundira mayua hambo ndatu Ankuru Pemba. Spanga huroko sha European Union shinatapa mtompo kwa Nkuru Menestera Pedro Sanchez na mchi muka tulitapo matoko meno aweta ya kuupirapo wa Catalan. Yeta inya kwa itulitapo mukwa titako maruha ambunga umo Sanchez poshi akare mshuruwa na shampangera murukura matororo akukarera a Spain tani mukusha ikitapo njoro ngani dakwara umboera pumeyua murukuru hapo mwaka wa mayumi mawiri na mwaka mrongo na ntambiri umo matoko meno waku gaunu na ruha rumwe rutunde kushirongo cha Spain kapia watompo kire kamba darodi nyam wadikana nitaruha walipangero umo watuli tirepo liliatero. Spanga shaweta sha European Union kwa kwa tireko lipangero kwa hame na lipiro maku yuo owa karopo mukatuli tapo liupiropo kutuwa ramoweta ya EU. Spanga sha Lemsebok kawa tapa matokoro hapa changwashi EU kapina shwene keweta ya kutapa maupiropo akutepo ranjoro ngani dapakachi kamaruha tanimbunga da politika tani tulitapo liruwa neno kumwe. Matokoro wanya kuna tulitapo mpito kuruha rambunga oyoya shano kuupako lipangero la Spain yukarele payene tani wanayiwitashi iwike kushirongo cha Spain kuuto wa matororo amwaka wa mayumabiri na mwaka rombiri na ntambiri. Wapolisa watatu waere lakuto na mnedi wabadinguli wa Speedcop ngawa kamone kamishpanga mayua rombiri na ntambiri ya shwoyeti murukuru hapa mangastarata wa usako oskarundura mpangroinya ya ukoro kochi poshi makona kono atwikire kuto. Mangastarata AC Garisep karundura mpanguro mukonda ya machungido amkwama kwami vipangura.

Aireli, Rafael Kaundu, Jonas Fly, Tani Velem, Jantz, kwa kwatire mwaka pita, Mkonda, Yashirapota, Shakto na Melvin, Arisep, Kuspitkop. Vantu watatu wanyam, kwa rupu kire, Mudorongo, Pakufutira, Mukosho, Dolas, Mayuima, Tano, Mwake, Mtu. Kutwara, Mumaunga, Mbiyako, Hamena, Udito, nyam, Wawo kwa kana ntashi kapa toni ni Karisep. Vantu watatu wanyam kwa yuwi tashi wawo kwa yuwi lijidumba lema roo paruturu wa Karisep. Umuhuye kwa kari anagarapa muruku rokanda na ukarunya wa marwanambo. Wampititi wa Afrika mtani wanongono ni yamema kuna pongo mochat. Umuwa na kutameka. Na makuyongo wa mema amu Afrika. Makuyongo anya kuna kara kupitira mshipara changwa tundira kunjodi. Dogoro nange kuitura mshiruwana. Shigongishi nyashama yuwa mawiri kuhame na kunjendi ito da mema. Pame kabatungo taniliruwa nilo kumwe ya ruharongo. Wampititi wawirongo Chad Gabon, Democratic Republic of Congo, Mauritania, tani Benin. Kwa pongo makuyongo wa nyamushitata sha jamena muchat. Tuara mshamba sha kwaru wa shirika shinya paveta. Presidente wa chat Mahamat Idris Debi Itno. Kayuitashi Afrika kuna kugwanekera na ukashu wa mema. Itno kayuitashi kupita kana pa miliona mafere mane. Awa Afrika kapana kuwa na mema akunwa akuapera. Uye kayuitashi mawangu wakupungu ira kapia na anakara kutiki iramo tani mabango ante kwira nao anakara ama sheshungudi tani makushinto au karo mpepo kufura katepura viera mo ya maru harongo hamba la presenta mrongo na mbiri mwaka wame yuma mbiri na mwaka di mrongo ntano itno kawede reko shi makuyongu wanyam kuna kara ntate kwa ya ipe ya pantambo ya ujuni mulikuturo mo presidente wa Gabon Latreb Oligi Ngwema kayuitashi mukahugu alita ujuni mukuwane kamema akunwa kabishi nakara shiruwa natupu shanje ndito daktoko na nani ngoli kuna kara shinka shamunga kulito ukanguki tani vitumbu kira ya wantu popahura wambudi kumukatera kunchima nchima ya mbudi paviri ya utano mamuno muato FM.

Yino Wato FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. President wa Lucia Vidboy anayuita Lipangero anayuita shi Lipangero ya Dimbura viruwa na yamulio wewa tapi Mapukuro umovinyam kwa kare rapo mkutuli tapuli huguwaro tanikutamu na Lipangero lia kuwapera. Wantu murongo namwe kawa doro kam, tani murongo namu yu kaware mana kumdiro paliwango ya kupakera shinta wa shesho na panji ya shtata sha Algeria na mshi une. Mbunga oya kare ropo lipopero inayu itashi Algeria kuna guanekera na ukaro mpepo wa upi ngudu mumayu wa pita. Mbunga ya kudimita mdiro inadimita vishoro kwa yakutika kumafere muyu na murongo mkungu wa shirongo kutundira mayu amo ndatu Ankuru Pemba. Spanga huroko sha European Union shinatapa mtompo kwa Ankuru Menestra Pedro Sanchez na mchi mukatuli tapo matoko meno aweta ya kukuupirapo mkuupirapo wa Catalan. Wapolisa watatu waera kutona mnedi wabadinguli ngawa kamone kama Shipanga mumayu ya rombiri na ntambiri ya shuwoedi murukuru hapa mangastara wa Usakos karundura mpangoroinya ya ukoro kochi posh makona kono atuikire kuto. Wampiditi hawamulikuru ngole Afrika tani wanongono ni vivya mema kuna pongo muchat umuwa natame kina makuyongo wa mema amu Afrika makuyongo wanyam kuna kara kupitira mshipara changwa kutundira kunjodi dogoro nange kuitura mshiru wana yinya kuna kara nchima nchima ambudi kumukatera shimpe nchima nchima ambudi paviri ya untaimwe mwamuno Mwato FM.

0: so it's good. Yero parodino minute hambo mwina kuito kuiri ya utano omo parodino nakarako na mugenda munkondo yuchiro mapukuro omo tokayoera kumwe sei mumutupwe yibashi mukurera washeshona kwa gwane kiranga na maudito mukurenga shimwanu kewo ngakakare na ukaro wauwa keuno mkuru na ndi mpake reshinka mukurera msheshona wakara na shitumbu kira shakurera mwanuke akare wanke didadiwa mwanuke wakulimburuka mwanuke wakaro shi afkutu kira wakuro na wendi mushirongo shetu ya Namibia wakara nkara pa mudadi ingi omo watungi mkara pa mwe wawo kwa pura na kukara na maano shi mwanuke unahepa ntani kumurushonga ndunge na ukaro wakurenka shi kumutona ndi kumpa vimu ya kumurenkita shi achire nyam vimu ya karo shi pamwe karenke iramo ukaro wa mwanuke tani wamwe kwa pura shi mkutona kwa kushonga kwa mwanuke na mpilingo oyo kutuara makona kono kwa neda shi ndeli toinya kwa kara shiponga ya kurenka shi kutona mwanuke tani kujona ura uruwi makulito a mwanuke pa liparu liendi kumwenaka donga ntamparu kito yendi ya kuto kutwara mumakona kono anona mchi kutuka kengura mukura kwa mwanuke tani na ukaro wakuwapera wa mwanuke una karoshi kulimburu kwa kumwena kutikita mo matoko meno awa kuro na wendi likuwa mulino kuna kulikuitira kumwe na makwati toko development workshop Namibia omo parwe deno nagwane kere kumwe na haindongo vele mpasi o tukayoera naye kwa hamina ndelito ya mwanuke mukakara shi mwanuke o alimburuko anova mwe kwa haya rangashi tona mwanuke wamukukanga ngashi ameka wantoo nanga inengoli mbiwa ndengitoni ya kare wenu anova mwe kwa dimbu urashi mwanuke mkurera akare wau karo wauwa pana munchi kwa kara shitumbu kira shoo wanakurero wale ndelito mke oya karoshi ya wapera mukurera mwanuke akakare na ukaro wauwa
1: ya pandu kompito asi etekuro ndi erero lio mnona eliga fira kugwane kera nayo kapilia fira kara nkenya pasi alongano lio nyanya ndi wa mtone wantu wawanzi kuyungasi kwa au kwa weka ndi ntanjame wakuro na kuyungasi au kwa weka ndi kwa kara na iwa kara nayo mora etekuro ndi uteku wina wagwene nao pena wana kura wina wakua tona ndi wina maudigugena wali gwane kere nago nye kapi mokpira kudimbu urasi kodili nonzira dimu eda kwa tesere kongwe ndi wanekoro wena nga wawa pakere singa tani malirongo tani nondunge ediwa gwene tupu meparu kwa liene ina iyo imwe ayikuwa tesako mtu akakare mtu gomua so asi mnona uteku wendi ogafira gwana ipo alironge uteku wawua winawakara si itai mreru pikire moku uyunga ndi mokuvura kuhafira kuliironga ininke yoyinzi so kapisakara hepero asi Kenya pa mnona ntudi nsenia suwa kumuronga nondunge ntudi wa mtone ndi wa mhandu kire ndi wa mkanya ukire inaka ninki sapo mnona aka zumbane se mkumo gwendi tani nampili mkumanguruka aku uyungi se mkondi tai mkarere udiku
0: Mkire shoro kango kuruwi wa msheshona cheneshi uwe lipishuro liendi kuna kupita mlipishuro lianyanya mkumuharu kira mkumtante nkango dadi dona mkumpa marondoro ama nene ya kumchilita Mkire shoro kango kuruwi wendi
1: ya asi ai horuka kuri womno na musuruosi na so kumhandukira ndi so kumhara ukira ndi so kumtona kumretera woma so inata ikamdigo pekera nonzira dendi dina ana kuhara kuliironga na mplika hara kudiwa sininge oso

0: wakona kwamba noveta oduta tumukira levango omu aga pitimatua morava ntuse kusimosime kutalu kazi staura taza puka nye staura sene sene yo wastungura si staura somatua ndinu nzira tomatua nzira momuna aba piti wantu mora staura ninge esi sataura mora kwa yukirira sakara uzera zera yo wastungura si staura mora kwa taura okusakuza ruzera zera lula kala kunzira ninge simu isakara si sosununu esavuru kupita mtu esadi hugula no mpati do mtu nye staura kupita mo ikuwa iwera makura antena si ngo vantu kapta kufuma deka noveta ngo vasi kapta kufuma deka noveta to ninge do nzira tari kareta udona udona nye kupiko nye nata kutumbra si inge wali na ikareta po udona kufura tukazumbane se no mwenyo doba harwa wetu rambanga ko na nanya muge ove driver ono kuruganisa ozunzira nsina si kapyo kara nelizuvo nelimunu piko lokubura kukwama no mpangera ndi noveta edi dakara ostaura oina yo hambara ayi horoke ayi karab ye iwasi se marongo agaba kutupa wanzo kulisiga siga awakuleta magano ninke sosiwa mora koveli wa mwakara kono mkunda kwa pira itaura paku uiza moninke mwomo makara staura ndia asikima ngole staura nala nakala ni bibili kwa si eri ani zubwa si staura umampiti matua nakona kulikunga nakona kuruga nangesi mwara staura mwosinike umampiti matua kukuli siga siga o inahamba nangwe tuna kwetereko ano udona nye ya ili tisapo udona watu watungura si nsei nasi udona wa horoka kufuma deko no ngende seso uzumba nesa no mwenyo dono zita dikazumba na omo mewango omo kara wali owe nyowe mureti po gumwe mboroto mepata omo ono kara owe seka tu kwa manye no ngende seso yo kazumba na owe na wantuna nyowe kara mwina hamba rangwendi morupero nyowe wa kutarela tawa kahepe ramo unene nene mora wanazumba nesa owe nyowe gumoreta sikuki hamba ra mwina membo pa usupi tupu popo ipo tupu arondere
1: mpandure
0: Bandu
1: siri. Yaro. Seye, ruede kuna koka na koka, minute rombiri na hambo ndatu, naka pito kuiri ya utano kushitengiwa, anuko kutumbali kuruwa nta pito uyo, witemo maano o unakara nao, mulikuwa mwa hali ya mwishitaura kushitengiwa, chana mchi unem. Ruede, ndakaru karele, kwa kutumbali kia mo, witemo maano uye.

0: What FM?
1: Ewa boy.
0: Ewa.
1: Gura wazeni?
0: Gura inanwe.
1: Ewa.
0: Ehe.
1: Awoze tuwa wawa.
0: Awe na tuwa ngashiwaro?
1: Iyo na wako tungapyo.
0: Atuwa wawa.
1: Tuwase tuwase tomosta ura.
0: Iyo hakuna kengu rangoli shimuruwe director pa mashongo. Maukaro yeah. Donam. Amwe owa akademi nangapa kutapa mashongo ndi. Tani winke oyonga wika iti tapo.
1: Ya.
0: Mhm.
1: Ambara tapa ndura unene spaso siwa. Ama wakati na kustaura ngwendi tandra kwa wena wakuti wako umambara mingi kanye laika laiku patura. Taura wakati mtena tuyunga sisi taura taura somatua. Taura somatua. Agamatua umgakara obwina mtuwa kulisinga. Tene asi age kwa kondo ura wapumona asi age akala mostaura kulizuwa asi age kwa kusinga mostaura mwema kupita etuwa ngolo lina ana kusinga kakusinga ano mostaura ya asi mkarasi muli romba sane no watu no nongombe no ikombo no matuwa ena makwao waka pisi mwela wapela mostaura kaya imo nambiro mwa kusinga mostaura kuhigwana sino saa ini modili hapa pita po vantu okona kukora sputa zoki omo doro pa okona kukora sputa zoki makura nambiasi umwa goro sputa nila kusingira po sesto momo doro pa katila uyunga nyase we mtunye moro momo doro pa kenya pona kwa nandi kutagu ya zoki ninge nyata tupuwa sista zono kala nyo yese tumomatui oe kudenda tupu okomatua nyono kuyunga sirozima mwe momo doro pa no ambulance kukati tuka kutunda konyimo niko mea uja kundiri. Wee, wee, wee, wee,

0: Tumpandure.
1: Okay, comrade.
0: Yaro. Shai, ruede minute rombiri na hambo ndatu. Dina upo kwa ikatone wiri ya uhambo mwe kushitengi yua. Anuko tumulikuruwa nta mpito oyom. Witemo mano onakara nao. Watu FM.
2: Mburu wa inu wa mbambo ko.
0: Nani kwa waro?
2: Ehe. Mawari kako.
0: Tuwaduli duliwa uwe niko?
2: Na ingetu vili nakupu mini.
0: Iya. Yeah. Tunamtambura.
2: Awe mpandu.
0: Ewa.
2: Oma ukaro.
0: Hey.
2: Iya, oma ukaro. Ne akapisha kwa amba o.
0: Iya. Yeah.
2: Iya we waporosuwa tantrevantu wavo. Tantrevantu wavo kutuwa siuna. Iya we hasha we ni nampindiku na kutura wana kutura kunchi. Takashapu kapa ya. Oh hasha we ni na kukukuku kuya oralivu.
0: Iya.
2: Muna kumuona shine we ni.
0: Iya. Yeah.
2: Shingi shoba no wa shingi shoba wandu wa karma ukaro kabisi nawa nawa kondo nga mwatu
0: iya
2: mukanwa mbo tupu ure nga uye nja na shingo lipuko nje wangu hoa wanga shipeka wamba kankango dadi do nanga kwa unyendi kura wapuwa kushivu nako iratuengo takarongo kwa tonkondone ya we kunchi vene kunye mashuro kuku mna kuku mna livus ya ya na yu so mkupingu wa kuma ukarowa no shingi sha waru wana waru wana ngupa ukarama do namba wano tupo vandu wakara shine tashinga kare
0: awari kapina mkwata paliwi. Wale mpo panya tupo pankango ya kushiuna enengoli aye kapipa na wapa enengoli shita mbosha kushonga kupa maano.
2: Ok ngupi renupu
0: iya
2: iya kumaano na mbio yatu ya kurenga shi hambara shingi show varu wanangoma ukaru ama dona mbawa nyavantu ateta kara ngosha wata shinga kari mara unyana anaka wano driving license wampe uye shitambo shendu kwa kara tupu mbe ya kurenga shine ai nashana ruwane ya uhunga mjira nashana ruwane ya uhunga mjira unyande numperu wede na hivyo nchea mara atweta kaa roshine tashinga kare atweta naku hito maudito shiri unene mjira mnakumona ngati kavi kuronga udito unene mjira mno uronge unyoye maranga uka kuronga dokoro pamoja ya otoli na jona uka kuna kustapa una kustapa kani ngoli kuna kumona ngoli hauna kuronga ngoli shaye so kudira kushinga nane vidona omu wana vantu vanyaba kuhiviro mwana kutamika kwa amba kani ngoli na kukora ngo kumchima shuo nane ngoli kaviva ne dangawa no vantu mara nangesh kuruhuri unakara shindo kuna kupanda ikanga shinde chaaye tashinka kare ay wase udito na kumuona mwitaora mu
0: iya
2: mbio vya kurenga vene shine muntu udito onene uronge unyoye
0: mhm
2: so ngaka kuronga na umuendi pamompa ulimi na mohoro kero opo anakutuna umuendi rufuro haningoli ngaka kuronga so pamwe nje umwe njenga wako hoa wanga shimpe nga waku renga ngangango dao ni nge dadi dona wapuwa mruwani ta nta ningoli oh aweka wa gama mruwani ta shiyo na udona kani wana kuronga pamwe wa porosi wana mpa matenge kero oh kani wana kuronga mnakumona so makurongo ni nko utiko tunatapa shi uwa tupu vene unene na nge unavidimbu uranaru vede vede at least kusha shupitako tupu vene kabishi dokoro nge komba dremli hauto na kustapa nta ningoshe ndipo shine ninge na vichenya awe ninge betna renge tupu vene ya koro mba tupu sorry kutu nyakandu kutu naruwa nta
0: tumpandure so,
2: awe mpandu shi
0: yewa Rwede kuna koka, runa koka, ano minute rombiri na ntatu na upo kwe katone wili ya uhambo mwen, kukotungulikuruwa nta pito oyo, wite momano o unakara nao. Watu FM.
1: Halo.
0: Stengi wako?
1: Nguro nao.
0: Yehe.
1: Shingepi.
0: Tuwana ngepi kum?
1: Na tuwana.
0: Yewa.
1: Ya yuko hami na okitavura situ kupeko maano shipa mwengo ngepi shu tukone kukara.
0: Yeah.
1: Kari shine toa kuenda padipavi. Kari shine madriver. Ya ene venene ngu kusa vene veta o driver o ziwa kuhonga au driver oye ngoba dipo mahuzi yao kahoko kapo mwenye mazo pone ii anye tuku pemano uku kutunge nyu uwa kara hapo papetu kwa guvane kwa kuchakasha marani ngo kuyuva nga keho pa mwayo ii hana kureta mwa guvane kwa kuyerega kukuchinja ya tutawa kuhere mama pazi ne tutamona nga veshi ne apane oyu wana kuhingadi hauto oyu ni akara yoshema no zeta zoku kukuta mu driver wenti omu wako hongire u driver wenti ngeshipa ya hapa kara shine stop akona kui mekai kara shine padi yara taza kuchinana oona kea owe mnyima nanyi meke vene yeshi anadimu kashi ya memu di hauto niti oyane pa mapari yadi ndani posho apiti utonga marahamu mwene anamono beshi pa stop pepi udi umuka umuka kwenda pa nipati ngei na apite veni yoyesha ayani kukengu lako ngei jishine kupikuwa hati ya traffic ngei shikati yala kuwa mwona ayani kuruwa na vene hidi mtu wende hasa nane ne tukuse vene veta zila kara muitavura ngesi tukuse ya mazeta diodi wa kuhonga kadiku mahuri ya shua hoka hukepo utongu rashi ne mwama driver mwaka kuenda pa mapazi ne yoya kara umwe ni kukonaa hindi auto.

0: Marakona kuku yuvashine amene hanisi mukeshi ne amene ya medriva kanji amene kuyenderera wangu wangu kukukuma kavendu kandi kukukuma kutituka diyo kitu na kushua murundu nani yani karita mahuti ndani karo ayo inibia karane kachio wani makastoma yoshi hamu ni kadia haka vima sputa au kutinga shine kare pato kuna yandera tratimu kave shine sputa kadu wakukona ukwate mbiriki ya kura kukoka dikudi diyo ipa hasha vene ne tukute vene maveta vene mwako honga mudriver wetu muka kuenda nae padipazi nae adi muka shine ngeshi ihauto kuna kupita ina kupita amena muka kuenda pamuze katina roera kushenye na kutitamura ndike kuna kukina na kuna kukenga kukenga kundaya kushini ve uyiani kukimu mwone vishine tuwana
1: ok
0: ya nguyo diwe tuarita mkama
1: tumpandure
0: ndangi
1: nyaro Rwede kuna koka na koka kwa kutunguli kuruwa nta pito oyo witemo maano unakara nao shaye pito shimpe ndaka ikarire Watu FM Ngurwae nanwe Mlikuwa mle mshitaura
2: Ya wetu wakulire mu
1: Na mtambura
2: Asi nchi ya karapu
1: Eshi ya muruwede rokta pa mashongo Maukarodona Amwe o wakatapa mu mashongoni Tani makushinto mke o wikaiti tapu
2: Wale Rukuran kwa si Sembarani mkita kwa nama
1: Muruwede rokta pa mashongo Maukarodona amwe owa akademi nina mkutapa mashongondi ntani winke owi kaiti tapo
2: waletu nike hile tuzatupo upasha wanga alalaga wama gino lima rengi akademi nina uka nyo karonga na wa driver kanina uo genda pivu asi kukwama mustaura ngenderera mustaura kasakara mundiyo inasi amena diva kusinga mustaura mwata mora etu wali agenderere unene mdigurimbi nchire poo pori harere wa diva kusinga nye udona uwoza skapnoli pangerarimbi nchire poo ok wa agendi mwomozira ugendi mwomozira tulironge nindi wawaro ngeni asi etu wansene tagwa likwama ndi matuwa sinde kwa kupita kundindi la dogo loga karashi okukwato okukwato ntanavra pita mora ipo tuputu sespike ipongo yomono ndi kabizu matuwa kwa kujirunga runga ilikuwa kupita ilikuwa kupita ilikuwa kupita toga atukile mwuzira etu wa kujende la pita kanomoko ninga 1, 2, 3 orude tukuna tambra mfadi nare lewa sikipu etu kuna togwe dele sponga somono ndi warunze ya mwakaturo nga taika sesu pikanye iponga umono nzira yokugenda porupadindi wa okusinga na yona mbili matuwa na matuwa na koka vura kareta sponga pirika upoare imana wa antu iso sponga soso tuwa kutumbo na yoku kamianta gura matuwa gaga kare nyase tuwa na kere pepe rika kare ulia imiantauka na yoka tayu wapa pirika priambu anda mtu nyase ne tuwa na tuwa ulimbo anda ngoto kapia wapari areta na sponga mwondiri kaanse ata akambwanda mtu na wena the same simpe ena ya kagwete ya kwe na sponga tumonzi na ena zindu marase pakara marongo taika rijusa na unyoyo kaptaika kara poe na ika horoke hudi motupu ya fanas mora hudi ya hudi tupu marangaka mgaika tukira tukira nkeruweze sponga tumonzi na nkeruweze wa mbwanda ituwa ndi mtu taika rijusa nye kwa maweta nzira mora tatuka siksa mona tuwenye wakagwa na marongo na uo genda pevu na uo matu wanayi wakaturo nga aye kapungaika kara iponga kuhora ukankeruwezi
1: tumpandure
2: masa tumpandure kungurua zi
1: ewa
2: wanda
1: chaye nguwe tunakoka nalikuwa mu hali ya mshitaura kukutungulikuruwa nta mpito oyo witemo mashongo uo nakara nao minutemo rongo na ntano na upoko ikatone wiri ya uhambo umwe Watu FM
3: Alo Aishi.
1: Hewa.
3: Tengo semi.
1: Nani kawaro?
3: We ni ngoli.
1: Tuwa duli duli we niko?
3: Awe netwe.
1: Yaro.
3: Ingatwe mtuwa kutaro na inangurowezi.
1: Muruwe director apa mashongo maukaro donam amwe o academy nenandi ntani winke oyi kaiti tapo
3: yaro na shoko warasi mfamdu wana makuto na wenyewe na waho kuhuza mono waktu ndapo na shoko warasi wa driver ndi tumbuya sosi wa driver apa tuzi konatesi kukagwana kirako nomarongo kwa watu penye woka gwana Elena di driving license nene hambara no dokumento tombali okadigwana na siu kwa rasi erongo toka ligwana kwa porosi rambakona na tesizeni kwa driver konyoko ya ano moktwara hambara moksesi kisapo iponga ya kuhoro kahoroka mosirongo setu sana mimbi andi modoro paze tuzarundi na suku arao na wakaramono nongkondo dokuro nga iponga ihoroka mboitaura tukare ningesi wa nfo sitatunga mosirongo soku manguruka tupuna kenyasi pane kamanda ha dongoro utano ile okwa oku iza mo studio nye atupemo na reporti rambaga ko norehe na driver walihame sirasi ameta nikasingetua mustaura likarege ngesefa likarege nyamwogi na suku wala seku tatu rangura radio ayo sebantu kugwa nekera hambara no watarafiki wetu watatu tame kera kabango east kabango west dongoro na nkuru mbara zeni pene pona tutari rasi ayo nani irugana tuaya litanye yokusinga matua siruga na simwe soudiku sakara nkenya apa wakona kugwanekera no marongo iwo bamwe bena ba traffic bena na bakara no nkondo ndio otwa kutumbura si wa porosi bakara no nkondo dokuronga bantu muno mukunda di modoro pazetu zaru ni baba kona nyamwe tuhena otwa kutumbura si basingi matua basingi matua nao bakara no marongo kukuronga bantu no kuronda mu matua kao kani wakara nerongo hena ndio kuronga bantu na bagende urupati akare mnona akare mkondi ndi akare munona nerongo polili so simo toka mona bantu na abasingi matua so ngwe ndi mapuko kakara po uko driver hambara ambwande muntu toka mona si muntu kuina hambara agwa nike nesponga ketua driver si akahumburuka ampeko marongo toka mona nyoko mtinage akala no ugara siluo unene wafuli mbura driver no nkango dimwe yokugira kuwatera anose koro yendiri akala pepi no waka umene ndiri akala pepi na shuku warasi driver kuina kupero ngo mtu kuhambara nga wamu liatu toka mona hambara koro yokoko kukahara kurisa uko mundu bitamwe kumukwata gura mwikowero usimwe na mwono wasi wanawa mali matua ketu itaura yetu kwa mwona konzi razimo zoku ningashe hiza tundame mbo waka tuletueko no pale ndi watuletueko no indaloku ipo natu mwone nasi staura so matua staura sakara noveta ipo mwona kumwona kutame kera wimpi dongoro kuna tuwa kutumbura si kustaura savi 6 mwako yote mkagwa nako no indaloku delike ya jamaike koruha no koruha wako ndere staura ndi wako ndere wantuwe na awagende korupati ndi wantuwe na wakorwa okudira kugenda na wa ipovadire kuhulira mustaura tusibwe sima amono asi wa trafiki wetu karene nongondo dokutupa erongo pandu tati
1: mpandure
3: njaro
1: wede kuna koka kukotumulikuruwa nta mpito oyo uite momano o unakara nao sinepo mulikuwa mulitu halia mustaura Watu FM?
4: Halo.
1: Mustaura?
4: Ratna pandu raunene.
1: Pandu.
4: Kwa shuwe ni mumu na kushienda.
1: Muruwede, ruwa kutapa mashongo. Maukaro Donat.

Yaro waishi parwe dino tunakawere kuhura walikuwa mulo alia mwishitaura anolikuwa mulino kunalikuwa paikiri na kulikuitira amunyoye Erwin Bambo Ndonga ano tukakare mulitatero elia nchima nchima ya mbudi pawiri ya uhambo mwen kwa unyande haingura Paulus Ngula.

Gurowa yenum ino wato FM viri yauntai mwe. Pano kuna kwa makonchima nchima yambudi anakuwa roha ingura Paulus Ngula. Presidente Tumbo nani ndaitwa na mchu une kushitenguko anaendi ku Pretoria South Africa kushigongisha une pakachika Namibia South Africa B National Commission. Meho ya shuruwa na shama guwane kiero kuna ima ene palihugu waro umpiti tuwa kujira mo maanu wa mape taniliru wanenokumwe mruwa hameni omo waruwa nti wanako shungida mkuupa mpito ya kupiti tira mkuruwa ntapo mapukuro akupukita tanaku yuti dirapo lihugu waro mbunga mmaruha. President huo na kuna shungida watuma mkuruwa ntalipongo wapulitire njendi tito ya kujira mo mkugawi na liruwa nenoku mwemuruwa hameni tanakugawi na mawiwi tanemaano wa mape. Chifu ipuwa mbunga politika Swapo mbungari anawanche anashwene lineyo nyara mbunga Swapo Ashi kuna kukingiri la viruwa na wewa hameni mparlemente. Uganda anakutura mweli wao wakulira wa Ebola murukuru wapo muruwa na wanamukona kona mwato lihamba winatiki toma yuaro ne na mabiri akuyu vitalishayo yali mia ukonche neka peba dimbura kwa vishoro kwa vipe. United States USC kawede rinomeno Ebola kuwa ruenda njira kuwa Amerika wanaka viuko wakatunde ku Democratic Republic of Congo DRC. Presidente wa Chad Mahamat Idris Deby Itino anayu itashi wanamvaira wa Afrika ngawa nge na mshurongo hana kuruwa ntavisa mwaka otu na tamba. Kuna kana nchima nchima ya mbudi mbudi mdima paviri ya untambiri nko kuno kungurowa tatreni kwa mletila mayu vitu ya ruguo kwa Sarafina Njamba.

0: Natu yonga sa mwege tu mwa na kamene wa na maketo. Tongra eshi makuranduwa dikengeno eshi peunda mkuo kongo mbotu na kano mavuru kilo. Ni natu wa kano mavuru kilo padi umbo, padi yana ya mumapeu mahoreko. Otoa kukiyo sake tuwa hea shi tuwane mbuthe eshi ngote dikuno. Ndi wama kuku tuwana tuwana tukuno kudiyana na kuhukuru kamo moronga festus kupembo na kutapa na yuvi soifa ya mwedi ange maketo kapinga Samuel oyungatu sii musipatra sandara mayu watikumi no mawadi uka ondako kano makurando adike ngeno eshipeunda mkuo kwa ngani tuwa kukari no mavuru kero padi umbo padiyana ya mumapeu na hatu kukare no mahore kwendi pa mamono mkuyuwa kukaya wengi kwetu dikaenda kona keo munu wane ndi mtu wane kuma namba anono kurandako 081-32-36-962 odhone namba zangi keo hopo na munu wane mkuyuwa kukaya wengi tunatumi rana wangesi kumarisi yetu wano yuwe kakua nukani ndani
1: ewa Crispinus Kanyengo nakutapo mayuvito alivuruko na alihoreko lya banane Claudia Nangura Wangandu Yona pa 2 o'clock livuruko mapeu lihoreko Crispinus Kanyengo nakutapo mayuvito alivuruko na alihoreko lya banane Claudia Nangura Wangandu Yona pa 2 o'clock, livuruko, mapeu lihoreko.
2: Hello.
1: Madivi, sogono mfa. Hello.
3: Hello.
1: Toa mtambora.
3: Kwa mpando kompito. Abanya me maruksa ihemba. Munantumba la mirezi aga madiso. Donofa adamu kuruka digwa hika sigirenge mumapeo wapu zigida ni korona venye wadiwa ange na unu wako wetu wadiwa ange na family na venye kusati kasi mungula potuo kule ku memory service wapo kafuro olahara kugwanange kwa number zange 081-283-80-669 nguru kamo kwanye wame marukusa Yemba, ndingo, mnantu umba za mirezi ya damadiso ya mkuru kadigwange kasigirenge momapeu Ebina, mili ngombe Kasi kasi mungure diwa rokoriendi Pahore kwa momapeu Hariku kwa sikama ningesi diwa roko papa poka furo pesinya ramazana Kasi kasi kira kwa karai Ona wenye wa harabu guanange kwa namba zange 081-283-80-669 Wampa ndu kompito
1: Ewa
3: yeah.
1: Cecilia Muyenga ndi lia divi kwa si mashako na karapa mashare Na kukaba madivi soge ya puro liemanya lena kufa na mkuru wange Gedina Klaus Ihemba Marungu Gakere Pomashare Ya puro ngalikara mautano mamazuwa ronantambali Kwedikwa Pemba Nkuru Elimarieli Ngurangura Pomayendo Gopo Mashare Kuna kudivi sanyi wanekoro na waka umenavenye Asi guanini mbudi ezasi pa kara ili chinjo morwa waruti wa kara nosilika momapeo mogwana koma uzera gwanekere ni kumwe nose keuta ntantatu zimwe ntatu ntazimwe ntatu tambali euta ntantatu ndi Mwenekasi matiwi swagaga hagere skachi. kokotopoko supipika mbudi zo pachangwa kwetu setina kuwizamo pachangwa. Cecilia Muyenga ndili adivikwa si mashako na karapo mashare. Na kukava madivi soge ya puro liemanyi ya lena kufaa mna mkuru ange, kedina Klaus Ihemba Marungu gakere po mashare. Eyapuro ngalikara koma utano mamazuba rona ntambali kwe dikoku elimalieli. Ngurangura po mayendo gopo mashare. Kuna kudili sabanekoro no waka umenawe nyasi gwanini mbudia si pakara ili chinjo morwa waruti. Gawa karano silika mo mapeu. Mugwana kwa mauzera kwane kere ni kumwe na use kwa 0813637008. Madivi sogono mfa.
3: Hello. Madivi sogono mfa. Ewa, kando kompito. Metu papa polo saven porpara. Nakwa pera mkuru katiku wange. Hani me Yohana agawa nonfa ona foku he azo tandi pesa tupunga mwame ya karpa changwa apa nyame hamni me Yohana nakugawa nonfa totate hamni me Elia radigwa si jaska kipopara avakatu sikire mamazuwa mrongo nalimwe mamapeo pomputakwa rupara. Tone na kuzikita mkwa kuwe, mkwa ngombe, mkwa zina, mkwa zati, wakaume na wane koro na mneye mnapo kuzikita si wanduku nari nyonga mene pembo liendi porpara. Yohana hamnime skaki akawa nofaa dokuwe mkunda kwa rupara. Akugawa nofa okuhe hamnime Elia ladikwa chaskaki porpara. Iyo ana kufikita unkwa kuhe wakwa ngombe, unkwa zina, wakwa zati, wakaume na wane koro nave mnapoku zikita. Si wantuku nari nyonga na metembolendi porpara. Ano yehore koo kwa kuingu unye kirangana mapeo, mosonda. Mandaha. Ehore koo kwa kuningu mwikira mandaha. Ewa mpandu ina.
1: Ewa. Madivi sogono mfa.
2: Ewa mpandu. Asaba ya mbuzi kwa tamo mama kunda agawa. Elikuwa mo. Jediwa roko. Nehore koo ya mkulu wa woi ntumba. Nga gare sanga mwema na gatu lapachangwa. Asapa nyame makunda na kugawa madiviso gediwe roko. Nehore kolea mkuru wange na kufai ntumba. Elikuwa mungu na karengesi. Mkura utano kovili za uhali. Ediwe roko talitameke. Ano elikuwa mwole mwema peu. Una karengesi. Mwema peu povili za uhambo mbali ngura ngura kuyuka kukira. Zwa porosi mungure nkuru, kutunda kukira kuyuka pembo, ngereka membo, kutunda membo kuyuka kumahiri za kwa kwanza di papa poka henge. Sane ruguru kamo, asapa nyame makunda na gawa kamo, yiyo roko nore kwa mkuru ange itumba, jadili kwa sinye matia sa, ayo kuna karanye ngesi, mungura utano takara nediho roko povili aliongo litameka povili za uvali ano ilikuwa mungu mama peo kuna kala ingesi mama peo ngura ngura povili za uhambo mbali ngura ngura kuyuka kukira zwa porosi mungure kuru utunda kukira kuyuka pembo ngereka membo utunda membo kuyuka kumahiri za gula kwanza dipapa poka henge. Andambo na waka ume na mwenye mnapuku zigida. Ewa mpandu.
1: Ewa. Himo tunakenda na ilikuwa mwletule mativiso gono mfamu.